0: Ti.
1: Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørlig bris etter hvert økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Skyer eller delvis skyer, perioder med regnbyger. Sunndal 22 grader, Surndalen 20, Aure, Halsa og Tingvoll 19, Gjemnes 18 og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst I bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høiby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høiby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasinet i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet i lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørlig bris etter hvert økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Skyer eller delvis skyer, perioder med regnbyger. Sunndal 22 grader, Surndalen 20, Aure, Halsa og Tingvoll 19, Gjemnes 18 og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

prøve radiobingo. Kanskje det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukeland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet i lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørlig bris etter hvert økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Skya eller delvis skya, perioder med regnbyger. Sunndal 22 grader, Surndal 20, Aure, Halsa og Tingvoll 19, Gjemnes 18 og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00.
1: Hey Matt.
2: Yeah, Sam.
1: Hey, you talked to Mark lately?
2: I haven't really talked to him, but he looks pretty down.
1: He looks pretty down. Yeah, well, maybe we should cheer him up then.
2: What do you suppose we should do?
1: Well,

0: Kiss.
1: Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: tonight. Hei alle sammen. Grønne Løkka I KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU247 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørlig bris etter hvert økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Skya eller delvis skya, perioder med regnbyger. Sunndal 22 grader, Surndalen 20, Aure, Halsa og Tingvoll 19, Gjemnes 18 og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet i lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo. Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Sykehuset Nordmøre og Romsdal SNR har varslet alle ansatte om restriksjoner på drikkevannet ved sykehuset torsdag ettermiddag. Det bekrefter Helse Møre og Romsdal til Romsdals Budstikke torsdag. Det skal være avdekket utfordringer med urenheter i vannet ved sykehuset, og det er tatt prøver som er sendt til analyse. Helseforetaket arbeider med å kartlegge årsaken og omfanget. Skriv dem i melding til de ansatte. Årets rutinemessige prøver av badevannet viser utmerket vannkvalitet ved de fleste kommunale badeplassene i Kristiansund. Ved barnebasen er det imidlertid påvist avvik i vannkvaliteten, og badeplassen er derfor midlertidig stengt for bading inntil videre. Det melder Kristiansund kommune. Det er nå tatt nye prøver fra barnebasen, og analyseresultatene forventes å foreligge i løpet av helga. På lørdag 20. juni blir det ekte VM-stemning når barnas VM-fest arrangeres i Kristiansund sentrum. Barn og barnefamilier inviteres til en dag full av aktiviteter, konkurranser, premier og fotballglede. Alt er helt gratis, melder arrangørene torsdag. Bak arrangementet står NEAS, Sparebank 1 Nordmøre og HM-gruppen. Sammen ønsker de å skape en dag som virkelig engasjerer de yngste fotballsupporterne.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag. Sørlig bris etter hvert økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Skyer eller delvis skyer, perioder med regnbyger. Sunndal 22 grader, Surndalen 20, Aure, Halsa og Tingvoll 19, Gjemnes 18 og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 17 grader fredag.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

0: De kaller seg American Authors, amerikanske forfattere. Best day of my life. Ja, da håper du får en flott dag i dag. Det er snart helg, snart ferie for noen. Fredag 19. juni er dagen og datoen. God morgen, velkommen til sending da. Mitt navn er Atle Bratseth. Vi er her kvart på syv. Med en liten oppdatering først på trafikken. Vi venter på Bergen 8.35. Videreflyet er meldt i rute. Og det er et fly som skal til Sania nå med feriegjester. Der står det boarding klokka 07.15. Så du er klar over det. Oslo-flyet, det gikk nærmere nå klokka 06.20. Og det har da dratt nærmere nå. Ok, ingen problemer for fergene fredag morgen. Hurtigbåten også i rute på morgenskvisten i dag. Og foreløpig, ja, vi må se på Nordmørsveien. Det var grønt stort sett over hele linja. Foreløpig ingen melding om stengte veier. Men det er litt veiarbeid rundt omkring, så vær oppmerksom på det. Husk vår Radio Bingo.
1: Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Bo Millie fra Norge med hennes Romantic. Artisten heter da egentlig Emilie Røyne Østebø, men ikke akkurat et lett navn å selge internasjonalt det. Så da ble det Bo Millie Romantic. Klokka snart 7:09.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I vips.
1: Well, some of the crowd are on the pitch.
2: Frem mot nyheter nå en engelsk fotballsang. World in motion in a new order.
1: They think it's all

0: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasinet i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja da, riktig god morgen og velkommen til sending her på KSU 24-7. Klokka den passerer snart 7:03. Mitt navn er Atle Bratseth. Det er fredag 19. juni. Snart helg, snart ferie for mange. Så du får en god ferie hvis du går på ferie i dag. Startet med litt trafikk da. Vi hadde... har 2 fly som skal ut nå. Det første gikk 06.20, SAS til Oslo, og så var det Scania med feriehungrige gjester som drar nedover nå 7:15. God ferie, folkens. Inn til Kvernberget på morgenskvisten, Bergen 8.35, flyet er foreløpig meldt i rute. Ingen problemer for fergene fredag morgen. Og hurtigbåten også i rute, og foreløpig går trafikken på Nordmørsveien som normalt. Jepp, jepp. Straks skal vi høre hva avisene skriver om på morgenskvisten i dag. Men først litt lokalmusikk fra Hustadvika en verd. Lukas Hustad Kyllo, Eras Dreaming.

Lukas Hustad-Kyld altså med hans Dreaming. Tidens Krav skrev I dag om bunnpriset Betna, som nu har åpnet sine dører for kundene. Flott bildeserie på tk.no. Driva.no melder om Ståle Brandshaug fra 2469 Reiselivsutvikling og Sigrun Røseth I Sunds. De har presentert arbeidet med reiselivsstrategien og veien videre for Sunndal som reisemål. Formålet å gi gjester I Sunndal flere grunner til å bli I Sunndal. Aura Avis kan melde om tre av Nordmøres største kulturproduksjoner som forener krefter I det unike samarbeidsprosjektet «De tre fruene». Med 3 millioner kroner I ryggen fra Sparebankstiftelsen Nordvest skal aktørene nå jobbe sammen for å trekke nytt publikum og bygge opp under regionens nærings- og reiseliv. Det var litt om det lokalavisen skrev om fredag morgen. Billy Joel, amerikansk veteran her med We Didn't Start the Fire.

0: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

både Katy Perry og Snoop Dogg er begeistret for California Girls. Her på KSU 24-7 får du lokale nyheter. Nyheter fra Nordmøre. Sykehuset Nordmøre og Romsdal SNR har varslet alle ansatte om restriksjoner på drikkevannet ved sykehuset torsdag ettermiddag. Det bekrefter Helse Møre og Romsdal til Romsdals Budstikke torsdag. Det skal være avdekket utfordringer med urenheter i vannet ved sykehuset, og det er tatt prøver som er sendt til analyse. Helseforetaket arbeider med å kartlegge årsaken og omfanget. Skriv dem i melding til de ansatte. Årets rutinemessige prøver av badevannet viser utmerket vannkvalitet ved de fleste kommunale badeplassene i Kristiansund. Ved barnebasen er det imidlertid påvist avvik i vannkvaliteten, og badeplassen er derfor midlertidig stengt for bading inntil videre. Det melder Kristiansund kommune. Det er nå tatt nye prøver fra barnebasen, og analyseresultatene forventes foreligge i løpet av helga. På lørdag 20. juni blir det ekte VM-stemning når barnas VM-fest arrangeres i Kristiansund sentrum. Barn og barnefamilier inviteres til en dag full av aktiviteter, konkurranser, premier og fotballglede. Alt er helt gratis, melder arrangørene torsdag. Bak arrangementet står NEAS, Sparebank 1 Nordmøre og HM-gruppen. Sammen ønsker de å skape en dag som virkelig engasjerer de yngste fotballsupporterne.

I had some help, ja, ifra Post Malone. En senterpartipolitiker fra Misund, Odd Helge Gangstad, fly forbannet over ambulansekutt på Misund. Nå vil han politianmelde dersom liv går tapt. Du kan være helt trygg på at jeg kommer til å anmelde. Vi forventer samme tjenester som resten av landet, sier Gangstad, Senterpartiet til NRK. Onsdag ble det da kjent at helseforetaket vil kutte i ambulansetilbudet på Misund og erstatte med en redderressurs. Lokalpolitikeren frykter at det vil føre til tap av liv og la seg derfor på tastaturet i et følelsesmessig innlegg på Facebook. Og det er skreven undertegnende anmelde helseforetak og helseminister for overlagt drap ved første anledning der vi vet at liv gikk tapt på grunn av nedlegging. Det melder NRK Møre og Romsdal.

0: Keep on loving you, de heter REO Speedwagon.
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer i året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene er i tråd med frontfaget og inngår i et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje er inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret i Bø i Vesterålen vedtok i går å harmonisere formuesskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten i 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen er tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn i Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Sveriges regjering har vedtatt å bruke 5 milliarder svenske kroner på et nytt digitalt kommando- og kontrollsystem for forsvaret, et militært Google. Målet er å redusere tiden fra et fiendtlig mål oppdages til det kan bekjempes, fra timer til minutter. Systemet skal samles i én felles militær skytjeneste for feltstyrkene. Forhåndssalget av GTA 6 starter torsdag i neste uke, det opplyser selskapet bak spillet. Det planlegges lansert den 19. november i år. Ifølge spillanalytikerne Convoy kan spillet selge rundt 25 millioner eksemplarer fra første dag. Det kan bli en av de største lanseringene på flere år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet fredag. Sørlig bris etter hvert økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Skya eller delvis skya, perioder med regnbyger. Sunndal 22 grader, Surndalen 20, Aure, Halsa og Tingvoll 19, Gjemnes 18 og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 17 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Det var nyheter og vær. Nå litt trafikk da. Vi venter på videre Bergen 8.35. Flyet meldt i rute. Ingen problemer for ferge eller hurtigbåt. Og foreløpig så går trafikken på Nordmørsveien som normalt. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy?

Det har vært en væpnet aksjon på Averøy. Politiet fikk meldingen like før klokka 4 natt til fredag om en mulig voldshendelse på en privatadresse i Averøy. Politiet rykket ut og har vært på stedet, og en person er nå pågrepet. Det er ingen som er fysisk skadet, melder dem. Politiet vil nå foreta undersøkelser, blant annet avhør, for å belyse hendelsesforløpet,

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også!
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Nyheter fra Nordmøre. Sykehuset Nordmøre og Romsdal SNR har varslet alle ansatte om restriksjoner på drikkevannet ved sykehuset torsdag ettermiddag. Det bekrefter Helse Møre og Romsdal til Romsdals Budstikke torsdag. Det skal være avdekket utfordringer med urenheter i vannet ved sykehuset, og det er tatt prøver som er sendt til analyse. Helseforetaket arbeider med å kartlegge årsaken og omfanget. Skriv dem i melding til de ansatte. Årets rutinemessige prøver av badevannet viser utmerket vannkvalitet ved de fleste kommunale badeplassene i Kristiansund. Ved barnebasen er det imidlertid påvist avvik i vannkvaliteten, og badeplassen er derfor midlertidig stengt for bading inntil videre. Det melder Kristiansund kommune. Det er nå tatt nye prøver fra barnebasen, og analyseresultatene forventes å foreligge i løpet av helga. På lørdag 20. juni blir det ekte VM-stemning når barnas VM-fest arrangeres i Kristiansund sentrum. Barn og barnefamilier inviteres til en dag full av aktiviteter, konkurranser, premier og fotballglede. Alt er helt gratis, melder arrangørene torsdag. Bak arrangementet står NEAS, Sparebank 1 Nordmøre og HM-gruppen. Sammen ønsker de å skape en dag som virkelig engasjerer de yngste fotballsupporterne.

Overdrive fra Auchinbach var det. Klokka er 7:07. Når klokka blir 8, så er det nyheter. Etter det, Charles Williamsen. Nå skal du få høre at det åpner en ny butikk på Betna. Ja, etter mange tiår uten dagligvarebutikk i Betna, åpnet døren til den nye bunnprisbutikken torsdag, melder TK. Allerede 20 minutter før åpning sto folk i kø utenfor den nye butikken. Omtrent 200 personer møtte opp til åpninga, melder avisa. Ordfører Marit Liabø Sandvik ble invitert for å klippe snora og erklært åpninga av bunnprisbutikken på Betna.

0: Get Your Love Flow fra Bellamy Brothers. Klokka er snart 7:07.
1: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
2: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
3: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU247 klokka 10:00.
0: Vi nærmer oss klokka 8 nå, du får nyheter etter det, Charles Williamsen. Klokka 10 formiddag, det er reprise på torsdagens musikklykker torsdag med Vanessa. I tillegg så minner jeg om ettermiddagssending klokka 15, og grønne løka er på lufta klokka 20 i kveld som vanlig. Ha en fortsatt fin fredag, og ikke minst en god helg og eventuelt en god ferie. Vi høres på KSU 24/7. Fram mot nyheteren, Terje, Tyskland, Olsen, Matilda, straks nyheter.

0: Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer i året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene er i tråd med frontfaget og inngår i et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje er inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret i Bø i Vesterålen vedtok i går å harmonisere formuesskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten i 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen er tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn i Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Sveriges regering har vedtatt å bruke 5 milliarder svenske kroner på et nytt digitalt kommando- og kontrollsystem for forsvaret, et militært Google. Målet er å redusere tiden fra et fiendtlig mål oppdages til det kan bekjempes fra timer til minutter. Systemet skal samles i én felles militær skytjeneste for feltstyrkene. Forhåndssalget av GTA 6 starter torsdag i neste uke, det opplyser selskapet bak spillet. Det planlegges lansert den 19. november i år. Ifølge spillanalytikerne Convoy kan spillet selge rundt 25 millioner eksemplarer fra første dag. Det kan bli en av de største lanseringene på flere år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fredag, og klokka blitt 8. Ja, det godt å tenke på at det sommerferie på døra hvis du studerer. Det skal være litt sommerjobb, men lall, det blir litt rolig. Og så her på radioen så har vi litt sånn siste god morgensending før vi kommer inn i sommerradioen som nå begynner på mandag. Vi tar likevel en liten oppvåkning nå på morgenen. Det kan jo være noe som har stått opp akkurat i disse minutterne også. Her er litt Avicii, lå klar. Så tar vi med oss det, og litt wake me up denne morgenen. Grått vær og regn har det vært i hvert fall i løpet av natta. Og nå temperaturen på morgenen. Ja, det kan vi finne av etterpå. Det er i hvert fall ikke helt sommerfølelse. No, Avicii.

Wake Me Up med Avicii. Ja, det fredagsmorgen, og denne her morgenen skal jeg bruke til å se hva som skjer I helga. Ja, da, det VM på overalt, jeg vet det, men det heldigvis også noe tilbud til barna. Ikke bare til dem som skal drikke øl og se på fotball bare på skjermen. Så vi tar med oss det. Kanskje vi skal ta og roe en helt ned også. Vi spiller jo ganske kontrastfull musikk her på radioen. Jeg må si det når du prøver å ha litt musikk for alle, fra 15 til 85. Avicii kanskje litt partystemning. Nå tror jeg vi skal ta oss en tur til, ja, hvor vi nå? I hvert fall langt mot I USA, og tilbake en år. Her Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia.

0: Gladys Knight and The Pips med Midnight Train to Georgia, en ikonisk sang som også har blitt lagt inn I evigheten, og også blitt en del av et sånt spesielt arkiv hvor man tar på spesielle sanger som skal da leve lang tid. Sangen I hvert fall brukt mye I filmer, og når helten har en litt nedtur eller et eller annet, så synger man kanskje den sangen her, I hvert fall en flott sang, som tar det å bli spilt også selv om du født etter 1974 da, hvor den var på toppen av hitlistan I USA. Vi får bare rulle på minutter reklame, og så skal jeg gi en liten overraskelsesang etter det.
1: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
2: Du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
0: En av våre nye annonsører der, Neptun Lekeland, en plass vi når været litt grått, og det regner I hvert fall. Blir ikke mer overraskende enn litt ABBA nå her, SOS.

Litt ABBA, SOS. Ja, synes du Cristiano Ronaldo gjør seg på fotballbanen? Ikke så voldsomt det en greide å komme med. Nå I hvert fall folk, fotballeksperter, også rystet etter Ronaldos svake opptreden. Kampen endte jo 1-1, og en av grunnene med at Ronaldo med. Ja da, han har jo ikke samme steget lenger, så du kan ikke sammenligne hverken med Messi eller Haaland eller Mbappe, men ja, ja. Kanskje han har en lykkelig dag, I hvert fall så har du et problem da når du putter på sånne superspillere som egentlig ikke har steget lenger. Det jo en up and coming som ikke får muligheten, og som helt sikkert har litt raskere bein enn Cristiano Ronaldo. Vi skal ikke snakke så mye om fotball. Det blir nok, blir det ikke? En gammel, vi skal til 80-tallet. Yesu!

Det er klart at Nordmøre Regionråd har fått en ny sjef, og nå har de fått tak i en som kan holde en mikrofon og kan snakke til publikum og ikke har problemer med å huske navnet på den de skal meddele til. Vi snakker om Kitty Eide, som har meldt overgang da. Og hun skal slutte i Kjell da, hvor hun har jobbet med kommunikasjon, og skal nå over da i Nordmøre Regionråd, og da slipper de jo ansatte en kommunikasjonsrådgiver i tillegg. For det er jo det du gjør når du ansetter en sjef som kanskje knapt nok greier å holde mikrofonen og uttaler deg ting i fellesskap, så blir det gjerne en kommunikasjonsansvarlig i tillegg til det. Så det er en klassisk leder som greier å kommunisere, og så har jo helt sikkert et stort nettverk på Nordmøre, og kanskje også inn mot de andre fora man gjerne vil påvirke eller snakke seg inn i. Det er lurt som regionråd. Så da sier vi bare lykke til for Kitty Eide, og så tar vi vel en prat med henne når det skjer et eller annet. Mest amerikansk musikk her nå på morgenen. Vi har jo lokal musikk også da, vet du. Vi er jo en lokal radio, og en av våre som vi spiller mye er Jon Kinn, og vi tåler å høre storskill og småskill nå.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørlig bris etter hvert økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Skyer eller delvis skyer, perioder med regnbyger. Sunndal 22 grader, Surndalen 20, Aure, Halsa og Tingvoll 19, Gjemnes 18 og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Et minutt over halv ni. Ja, det ser litt skummelt ut på lørdag når det gjelder regnværet. Det er i hvert fall for Surndalens ideer, men tåler vel en liten skur, og det har hun fått telt, så ta med poncho. Gode temperaturer da, 18-19 grader, så det skal nå gjøre å være ut litt. Til tross for det, akkurat nå er det 13-14 grader, jevnt fordelt over hele Nordmøre, Kristiansund, Surndalen, Sunndal, dem der er det jeg har sjekket. Så litt grått i dag, men det kan være også mye oppholdsvær. Det her, fredagen. Trafikken da, der har det jo vært litt tilløp til trafikk, relativt rolig nå. Litt kø ut av Averøy-tunnelen. Hvorfor det? Det vet ikke jeg, men det kan jo skje det. Så er jo litt trafikk ut fra Seivika. Det må vel være litt av ferget som kom da, og så er jo noen biler, da blir det en slags kø. Ja, ja. Ikke store dramatiske situasjoner, så det flyter ganske bra da. I dag er siste dag med normal rute på Sundbåten, så fra mandag så blir det kveldsrute. Og hvis du lurer på kveldsruta nå, så kan jeg fortelle at Sundbåten vil jo da gå helt fram til klokken siste avgang fra Kirkelandet, 21.30. Og da er den innom Melkvikene 21-22, og så kommer du til byen også fra Gommelandet 21-26. Så da har du sjansen til å ta en runde på ettermiddagen. Få gratis taxi hvis du har tenkt å stikke til byen, spise litt mat, ta et glass vin for eksempel. Eller bare få et fint sted å være på transport når det regner litt regnet i Kristiansund. Ellers så ser det ikke ut som det er noen utfordringer med kollektivtransport blant annet. Vi tar med oss det. Og her er en liten sang for dere som skal på hyttetur i helga.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Pepper Boys, Lonesome Traveler. Jeg har lyst til å bidra med litt muskelkraft, og ikke minst bidra til at Geitbåtmuseet får sjøsatt sin nyeste båt. Det skjer nemlig nå søndag 20. juni, og da blir det også samtidig sesongåpning for museet. Og Geitbåtmuseet ligger nesten inne i Valsefjorden, så du må komme ned dit da, og museet åpner klokka 11, og så da blir det litt guide og omvisning i museet hvis du har lyst til å få med deg det. Og så begynner sjøsettingen klokka 14, og båten skal ut med muskelkraft, og det ser ut som den skal bæres ut da, men den skal vel kanskje skyves ut. Ja, det blir interessant, og detaljene får du hvis du møter opp på Geitbåtmuseet på søndag da. Her skjer alt mellom klokka 11 og 16. Arne Benoni, Breaking Even.

Ja, ja, vi må ha litt country også. Det VM-fest for barn I helga. Helt gratis arrangement som havner I sentrum av Kristiansund da. Og det jo stor jubel I sentrum av Kristiansund for nå får vi Klippfiskgate. Og det kommer jo til å folk til å renne ned sentrum når det skjer. Helt til topps skal vi nå, kystfolket.

0: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
0: Bunnpris for tura er lagt ned. Så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Det var Passenger. Fredags underholdning. Mykje å finne på Surndalen. Der det bare å sjekke ut midtsommar.no for program. Har du lyst til å oppleve litt ekte fotball? Ja, altså en fotball som spilles av folk som ikke får veldig godt betalt. Det blir nemlig et slags best I byen blant amatørene nå I dag, fredag 1930 på Nordmøre stadion. Det selvfølgelig da KBK som best, men de har jo betalte spillere, men blant amatørene så skal jo fotballklubben Klausninga og Kristiansund da. Vi spiller mot Dale I fjerde divisjon 1930 på Nordmøre stadion. Så her blir det et, ja, mulighet til å kåre hva med beste byen til neste kamp da. Det altså full runde I fjerde divisjon I fredag. Sunndal skal bort mot Åndalsnes, og Averøy-kameraten skal bort mot Treff, mens det hjemmekamp på Surndal. Der skal de spille mot Smøla, så der kan du oppleve litt lokalfotball på en fredag. Hvis du vel langt vekk fra fotball og kanskje synge litt karaoke, så kan du jo føre på Kulturfabrikken på klubbscenen. Der blir det sommerkaraoke fra klokka 20. Og her blir det kanskje litt latter og flering også, og god stemning. Ellers på en fredag så det vel mye fotball rundt omkring, men jeg anbefaler å slå på radioen også.
2: Hei alle sammen, Grønne Luka I KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Luker.
3: Grønne Luka.
2: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.
1: Ja, Per og Atle I hvert fall på plass, og hva de skal finne på, det vet jo ingen, for vi driver jo ikke med teasing av innhold på Grønne Løkke. Det vel en del av konseptet, spontaniteten. Det I hvert fall en fin måte å slå gjøre det en fredagskveld på. Jeg Charles Williamsen, jeg skal som ansvarlig redaktør takke for meg. Og siste låt ut blir lokalt Great Tide, A Good Way to Waste Time.

Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer i året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene er i tråd med frontfaget og inngår i et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje er inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret i Bø i Vesterålen vedtok i går å harmonisere formuesskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten i 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen er tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn i Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Sveriges regjering har vedtatt å bruke 5 milliarder svenske kroner på et nytt digitalt kommando- og kontrollsystem for forsvaret, et militært Google. Målet er å redusere tiden fra et fiendtlig mål oppdages til det kan bekjempes fra timer til minutter. Systemet skal samles i én felles militær skytjeneste for feltstyrkene. Forhåndssalget av GTA 6 starter torsdag i neste uke, det opplyser selskapet bak spillet. Det planlegges lansert den 19. november i år. Ifølge spillanalytikerne Convoy kan spillet selge rundt 25 millioner eksemplarer fra første dag. Det kan bli en av de største lanseringene på flere år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.
1: It must be something the weak old love. Wherever I go, I'm coming back.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut. Som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre. Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.

0: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Sykehuset Nordmøre og Romsdal SNR har varslet alle ansatte om restriksjoner på drikkevannet ved sykehuset torsdag ettermiddag. Det bekrefter Helse Møre og Romsdal til Romsdals Budstikke torsdag. Det skal være avdekket utfordringer med urenheter i vannet ved sykehuset, og det er tatt prøver som er sendt til analyse. Helseforetaket arbeider med å kartlegge årsaken og omfanget. Skriv dem i melding til de ansatte. Årets rutinemessige prøver av badevannet viser utmerket vannkvalitet ved de fleste kommunale badeplassene i Kristiansund. Ved barnebasen er det imidlertid påvist avvik i vannkvaliteten, og badeplassen er derfor midlertidig stengt for bading inntil videre. Det melder Kristiansund kommune. Det er nå tatt nye prøver fra barnebasen, og analyseresultatene forventes å foreligge i løpet av helga. På lørdag 20. juni blir det ekte VM-stemning når barnas VM-fest arrangeres i Kristiansund sentrum. Barn og barnefamilier inviteres til en dag full av aktiviteter, konkurranser, premier og fotballglede. Alt er helt gratis, melder arrangørene torsdag. Bak arrangementet står NEAS, Sparebank 1 Nordmøre og HM-gruppen. Sammen ønsker de å skape en dag som virkelig engasjerer de yngste fotballsupporterne.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag. Sørlig bris etter hvert økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Skyer eller delvis skyer, perioder med regnbyger. Sunndal 22 grader, Surndalen 20, Aure, Halsa og Tingvoll 19, Gjemnes 18 og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 17 grader fredag.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: Jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Velkommen til Musikklikkeren, programmet om musikklivet på Nordmøre her på KSU 247. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen i to timer.

I don't wanna fall in love, det var The Impossible Green. Og vi hørte låta her I forrige uke allerede, men vi må bare høre den en gang til. Den kan du spille når som helst fra og med fredag 19. juni, for da den offisielt tilgjengelig. Og jeg må innrømme, I dag har vært litt sånn en liten rollercoaster for meg. For dagen startet slik, jeg våknet også at The Impossible Green og Violet Road skal bli til Svarttrosten, og det det nye bandet til Åge, og at de skal spille på Sverresborg I Trondheim 7. august. Og selvfølgelig en musikklikar tenker at det her må jeg få med meg, men 7. august kommer jo TNT til Kulturfabrikken, og det vil jeg også få med meg. Så det var skikkelig, skikkelig vanskelig. Så spurte jeg min kjære, og han sa, ja, gamle helter eller nye helter, nå må du ta et valg. Men så kom Dag Inge Landbak og redda meg, og han sa, frøken, det I 2027. Så alle sammen, konserten med Åge og Svarttrosten, det 7. august 2027. Billettsalget starter faktisk 19. juni, klokken 10 fredag, så hvem vet, kanskje det går like fort unna som Åge til Nordmoria. Vi får se, men jeg får I hvert fall med meg begge konsertene. På programmet I dag så blir det mye snakk om festivaler, for nå det sommer, så det litt færre sånn enkeltarrangementer, selv om det der, men det blir også litt roligere på musikkfronten, og mer sånn små lokale begivenheter og festivaler. Da har jeg snakket med to festivalsjefer. Første time skal du få høre hva som foregår I Surnadal denne helgen. Og så I time to skal vi snakke med Runar Gillebo som skal fortelle om årets retrofestival på Hestholmen. Begge festivalene på samme side av samme fjord, og da har jeg funnet en artist som jeg mener bor et sted midt mellom disse to festivalene, nemlig Erling Solheim. Og låta vi skal høre nå heter Temple of the King.

Temple of the King, det var Erling Solheim. Og nå har jeg en liten nyhet til. Du kan vinne to billetter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. For å være med I trekningen så må du sende en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom TNT. Og det 10 kroner per melding, og jeg trekker vinneren torsdagen før konserten. Så da låta jeg har valgt I dag fra 1984, et veldig bra musikkår. Den hentet fra Knights of the New Thunder, og det her var siste sporet, altså Knights of the Thunder.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.
4: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: helga er det sankthans, og da feires det rundt omkring. Noen I småskala med grilling av pølser, og andre tar det helt ut og tar en to eller en tre dagers med en minifestival som I Surnadal, der de har midtsommer I Surnadal. Og vi skal selvfølgelig ha litt fokus på musikken og det som skjer på konsertfronten der, og derfor så har jeg invitert Øystein Gjelle Bondhus, som styreleder I SKUV. Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Hva det dere har på lager I år?
1: I år så har vi, det jo en to dagers musikk, eller to utekonserter, der vi fredag har litt mer ungdomsfokus, og da det de lokale ungdomsrockere I Bøggesett som begynner, det jo et hardslående coverband med ungdommer fra Surnadal og Ringdal som spiller energisk rock, stort sett covermusikk og litt egne låter. Og så etter dem så kommer 3D, som blitt stor innen russemusikk I fjor, da, slo gjennom der, og så har de utviklet seg videre I år, og hatt flere låter inne på topp 50-lista på Spotify I Norge. Så avslutter vi med Fjellrev, som en trio fra Tromsø, som var spillemannsnominert nå, I kategorien festmusikk, så det jo det vi legger opp til her, altså det jo en festmusikk av beste klasse, og det klart at 3D og Fjellrev har til sammen 900 000 månedlige lyttere på Spotify, så det, selv om ikke alle voksne, kanskje det jeg skal innrømme det selv, at da bookingprosessen begynte, kjente jeg ikke veldig godt til den navnet her, men utover så har vi fått tips fra lokale ungdommer som ønsket seg de her bandene, og det vi glad for å kunne få til, da. Vi tror det blir kjempebra.
0: Og så dag to?
1: Dag to så det Queen for alle pengene. Da det et show der som vi har kalt A Kind of Magic, det beste fra Queen, der det lokale artister, utelukkende lokale artister, som står på scenen. Og det tror jeg blir veldig bra. Vi kjørte et lignende variant med ABBA I fjor, og vi har kjørt med Coldplay tidligere. Og nå det Queen sin tur, så nå blir det mektig rockekonsert på Skei lørdag.
0: Hvem det som spiller da?
1: Nei, jeg skal selv være med å synge, faktisk. Så det, men det vi fire vokalister, altså seks I bandet, og det lokale artister fra Surnadal og Rindal der også, da.
0: Du sa utescene. Akkurat hvor ligger den scenen?
1: Den ligger på Kulturhusplassen, midt på seg, midt I sentrum, så der kommer det en stor utescene nå torsdag som blir rigget opp, og så blir den stående og skal også brukes til blant annet Skuestjerner, som et sånn talentkonkurranse, det kanskje ikke, men det en barneshow, og så det Surnadal Pride I tillegg da, på lørdag på den scenen.
0: Da snakker vi om fredag 19. og lørdag 20. juni. Dette et arrangement som utelukkende for folk som bor I kommunen?
1: Nei, på ingen måte. Her det trekker vi folk fra en ganske stort omland. Og vi har, jeg tror talte opp at det var en 10-12 kommuner som vi har solgt billetter til folk fra. Vi har jo folk fra Hammerfest, og vi har folk fra Lillestrøm, men hovedbiten fra Møre og Romsdal, Nordmøre og Romsdal og Trøndelag. Så vi har ganske masse, vi har både fra Kristiansund, Ålesund og Molde og Trondheim, Orkanger, veldig masse Orkanger. Så det veldig artig å se det at vi ønsket jo å sette Surnadal litt på kartet med midtsommerfestivalen her, og ser at vi faktisk lykkes med å trekke en del folk til bygda I helga her da.
0: Og det her, de arrangementene du har snakket om, SKUV som arrangerer. Kan du gjenta hva SKUV
1: SKUV, det Surnadal Kulturutvikling, som en frivillig organisasjon. Vi har holdt på siden 2015 med å prøve å fremme lokal kultur og gi lokale kulturutøvere en scene å stå på. Og det flere hundre aktører som har vært med og bidratt både på alt fra jam og musikerdugnader til større prosjekter, og det her jo det største vi gjør I løpet av året, den to dagersen her, og så har vi et eget forsamlingshus som vi prøver å gjøre om til et kulturhus I Trudvang på Surnadalsøra, og skape mest mulig aktivitet I bygda, rett og slett. Vi ønsker at det skal skje ting I Surnadal, og vi har så masse å by på her, og det vi både viser frem bygda vår fra folk som kommer tilreisende og gi lokalbefolkningen gode opplevelser og noe å være stolt av.
0: Jeg ser på programmet, altså nå det også kanskje andre aktører som arrangerer konserter også, men fredag 19. det var først og fremst for ungdommer. Men jeg ser at voksne kan også få seg en fin musikkopplevelse da.
1: Ja da, altså i Surnadal kyrkjelige fellesråd og arrangerer konsert med elgduo, altså den Øyvind Elgenes, kommer til Øye kirke, så der det mulig å, både for, altså for folk I alle aldre å få seg en fin konsert på fredag, og så det også mulig å rekke begge deler. Hvis en har lyst på elgkonsert først og I ølteltet en tur etterpå på konsert der, så blir det full mulighet for det.
0: Altså elg og kjøresæterne, den begynner klokken 19. Hva tid begynner det I teltet?
1: Vi åpnet klokka 21, og så går første band på scenen rundt klokka 22 på fredag.
0: Tusen takk, Øystein Gjelle Bondhus, og god festival. Skal vi avslutte med en låt? Hvilken låt har du valgt for oss?
1: Ja, da kan vi få høre Be With You av Bøggeseth.

The Hole, det var Birri, eller Brita Skarmalvik fra Sunndalsøra. Og der skjer det ting der også. Det tid for Ørafest. Det Ladyen, det masse på Øratorget I regi av rockeklubben. Mye utsolgt, men følg med, for plutselig så I går kveld at det var noen ekstra billetter å få. Så kanskje du kan få med deg De Lillos eller Bernhoft, eller kanskje Ladyen. Bare undersøk. De hadde premiere på onsdag, og hvert år så tar de en ny vri, og det live, så du vet aldri. Fra dag til dag så det noen små nyanser. Uansett, vi skal hylle Sunndalsøra vi også, med litt Orm og Odd Nordstoga.

0: her tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
1: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

snekka, det var kystfolket, og det bare for å komme litt I sommerstemning. Det blir en del plattdanser rundt omkring fremover, så følg med, og så kan du velge om du vil danse vals eller rock.

0: Hei alle sammen. Grønne Løka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Drinking on a Sunday, det var Hege Sky. I snakkende stund så Lady Margaret Rensvik på Averøya og spiller konsert, en sommerkonsert I Kvernes kirke. Neste torsdag, for nå blir det konsert hver eneste torsdag der ute. Da blir det, altså 25. juni, Knut Reiersrud og Iver Kleive. Jeg har sett dem for kanskje 20 år siden I Tingvoll kirke, og det noe av det mektigste jeg har opplevd. De har også gitt ut en skive med, som spilt inn I Nidarosdomen, og der skal du få en liten smakebit nå, med Som den gyllene sol frembryter.

Som den gyllene sol frembryter, det var Knut Reiersrud og Iver Kleive. Det her var opptak fra Nidarosdomen, og det finnes en slags surround-lyd, så hvis du har skikkelig god lyd, jeg burde ha sagt det før, skru på skikkelig, men det kan du gjøre når du lytter til reprisen. Men i hvert fall så to karene, de kommer altså til Nordmøre og Kværnes kirke den 25. juni. Nå skal vi høre litt Christian Rånes. Låta hentet fra TV-programmet Idol 2018. Og Christian Rånes, han fra Orkdal, men halvt nordmøring fra Aure. Somebody.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: På jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
4: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
5: Blir radioen bidra til lokaltinnan, lokalradio og lokalmusikk?
6: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Nullbullshit, det var Herzigler. Nå skal du få ukens El Cuero. Vi fortsatt I 2017, og låta vi skal høre nå heter In Every Little.

Får du ikke med deg musikklikkeren på torsdag? Du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3.

Hello, hello, det var Bernhoft, og velkommen til time 2. Bernhoft kommer til Ørafest I Sunndalsøra da, lørdag 20. juni. Det står utsolgt, men som jeg nevnte I første time, det hender at det dukker opp billetter lel. Jeg tror Ørafest hadde spart noen billetter som de la ut, eller fikk ekstra billetter de la ut I går. Og så følg med for hvis du interessert hver gang du ser utsolgt. Det hender at noen blir forhindret I å komme og prøve å selge, så hvem vet. Han var I hvert fall I Kristiansund og Kulturfabrikken I vinter, og det var en veldig flott konsert, så jeg anbefaler på det sterkeste. Apropos stor fint besøk, Claudia Scott kommer til Bøtteriet på Smøla 4. juli. Det blir også sikkert veldig bra. Hvis du treffer henne der, du kan si at du hørte på radio.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.

0: Vi hørte nettopp Støvsugaren med Pisters, og den låta fra 2026. Og Pisters skal blant mange andre band til Valsøya etter hvert i sommer, for det snart klart for Hestholmen Retrofestival. Og jeg har fått kontakt med Runar Gyllebo, som festivalsjef. Hei, velkommen!
1: Takk for det, takk for det!
0: Hvordan status nå? Er dere klar til festival?
1: Ja, statusen jo egentlig at vi er jo klar til festival, men vi har ikke fått alt på plass ennå. Men det gjør seg noe egentlig selv da, når du begynner å nærme deg den siste vekka, så har jeg noen mye gode folk som hjelper meg da. Og telt og scene og lyd og sånn, det kommer jo egne folk til, så jeg har med bare det praktiske rundt det da.
0: Hva tid festivalen i år?
1: Det 1. og 2. august.
0: To fulle dager, og hva skal dere servere nå?
1: Nei, da startet jo fredagskvelden da, med Anita Skorgan, men, som godt kjent, ja, og så fortsetter vi med syvende far i huset, de fra Nord-Trøndelag, og så avslutter vi fredagskvelden da, med UFO fra Fosen. Det var fredagen, og så de spiller vi ut i de lyse timer da, og så lørdagen så starter vi med Scenen er din. Og det et talent, ja, mer som en talentkonkurranse for ungdom da, mellom 10 og 20 år. Og med premie da, som Trøndelag Sparebank sponsorer da.
0: Det kanskje noen talentspirer som hører på nå. Hvordan blir de med?
1: Nei, de blir med å gå inn på Hestholmen Retrofestival-sida, melde seg på der. Enten det, eller så ringer de meg eller kona mi.
0: Er det noe frist for påmeldingen?
1: Egentlig så er det ikke noe frist for påmeldingen. Vi bruker å ha 1. juli, men vi har sittet tidligere at de melder seg på nesten helt frem til de skal på scenen, skulle jeg si. Men det veldig, veldig populært da. De kan melde seg på, det band, det single med instrumental, det sang, og både for gutter og jenter, og ja, det kjempepopulært da.
0: Hvor tidlig begynner det?
1: Det begynner klokka 11 på lørdag den 1. da, og varer frem til, altså, jeg vet ikke hvor mange deltakere som er da, men vi bruker å være mellom 10 og 15 deltakere som melder seg på, og da går det fort frem til klokka 1, og så er det premieutdeling da, for alle får jo premie da, uansett ikke. Det er en førsteplass, og så alle får andreplass, sånn det da.
0: Ja. Det høres veldig hyggelig ut.
1: Kjempehyggelig det.
0: Og så kommer det noen litt mer erfarne karer etter hvert på scenen.
1: Ja, da fortsetter oppå tunet da. Opp på Valsøytunet, en sånn intimkonsert med 3 små kinesere. Ulf Risnes og guttene. Og så er det en liten pause for Tarlaus totalt da, nede på Hestholmen med åpning klokka 8 med Royal Jam da, som er backingorkestret til Åge Aleksandersen, som alle vet om. Mm. Det er jo tributband da. Helt fantastisk, de har fått så gode kritikker, og folk gleder seg virkelig, de får en stor opplevelse med Royal Jam også. Og så etter dem ferdig da, klokka 10 på kveld, så kommer hun og Stor 50 selv da, og Karina Dahl, med Ben og Pyro, og så hun har med seg så mye rart. Men hun selger veldig, veldig godt da, hun har likant som Royal Jam da, utsærte konserter rundt omkring. Og så til slutt så har vi da Pisters som avslutter festivalen. Da. Det er jo lokale helt da, fra Valsøfjorden og omegn Halsa heim da.
0: Kan man kjøpe billetter til en enkelt konsert, eller bare festivalpass?
1: Nei, du kan ikke kjøpe til en enkel konsert, nei, men du kan kjøpe enkelte dager, sant? Du behøver ikke kjøpe festivalpass hvis du vil heller ha... om du heller vil høre bare på Anita Skorgan, sånn, så må du kjøpe den billetten for fredag, og det samme på lørdag. Så på lørdagsbillett så får du med deg både dagtid og alt på kveldstid. Da.
0: Hvor får man tak i disse billettene?
1: Det er Ticketmaster.
0: Supert, men da er det bare å ønske deg en god festivalforberedelse.
1: Ja, tusen, tusen takk for det, og så husk på å si alle sammen hjertelig velkommen. Her blir det artig også.

Cross the River, du hørte nettopp Last Heat. Og det var et band bestående av Øyvind Blomstrøm, Martin Langley, Ivar Grydeland, Hans Christian Frønes, Olav Christer Rossebø, Øystein Fransvåg og Bjarne Gustafsen. Og det ikke helt tilfeldig at jeg spiller den låta akkurat nå. Du vet at det ikke blir noe Tahiti-festival I år. Kanskje neste år vi får se, men I hvert fall det blir nattrock. Det beste alternativet har bestemt seg for å ta vare på den fine tradisjonen, så de skal flytte nattrocken fra innlandet til Tordenskjold. Og det blir fredag 19. og lørdag 20. juni. Og 26. juni skal de faktisk spille foran 35 000 mennesker på Ullevål. De skal spille med Stage Dolls den kvelden. Men altså, som sagt, først så blir det nattrock på Tordenskjold. Og det der Last Heat kommer inn, fordi at de guttene har et coverband. De har ikke spilt inn noen ting sammen. Vanligvis så spiller Ferskenplukkers. Men I dag så tenkte jeg skal prøve å finne en låt der Frønes med. Og nå forresten en artig stamtavle, hvis man skal kalle det sånn, når vi ser på artister han har samarbeidet med. Han har vært på skiva til Bare Egil Band, som heter Jo. Han har jobbet med Ulf Risnes, men også med Chick Corea og Trondheim Jazz Orkester. Apropos sommerkonserter, så har jeg to billetter til festivalen Eide Open For, som nærmer seg I juli, og der skal Orango spille. Så hvis du har lyst til å vinne de billettene, send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom Eide Open. Og det 10 kroner per melding, og jeg trekker vinneren torsdagen før.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Vi måtte høre litt fra Lady Arbuthnot, synes jeg. De hadde premiere onsdag 17. Og du har fortsatt muligheten til å få med deg den flotte forestillingen. Så det masse konserter og mye som skjer rundt det hele for tida. Jeg nevnte allerede Bernhoft. Fredag det også The Lillos. Det riktig nok utsolgt, men det kan dukke opp billetter, så følg med igjen hvis du interessert. Og så på lørdag, altså den 20. Da kan du få med deg Ola Kvernberg og Barbaras Menn på Øra Café, og det begynner klokken 19. Du lurer kanskje på hvem som trubaduren på hjørnet i helga? Det Craig Stewart fra Storbritannia. Nå skal vi få litt Maldito to the ground.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Audition, det var Sara Fjellvær og Mathias Angelhus. Jeg har tre konserter til vil nevne. Lørdag klokken 22 på Havkroa, altså 20. juni, blir det blues og rock'n'roll fest på Havkroa med Nordaustrock Trio. Også på Smøla, mandag 22. juni klokken 18, blir det midtsommerkonsert med Grande og Jøstel. Det et samarbeid med Nordmørsmusea, og det gratis inngang. Adressen Nyjordsveien 973 Smøla. Så slik finner du arrangementet. Det forresten et samarbeid med Smølen Kammermusikkforening. Og så det siste jeg har fått med meg nå, det lunsjkonsert med Yngvild Støen Grotmol og Sigrun Eng. De skal tolke alt fra Piazzolla og Tom Waits til John Lennon og ABBA, og det ved Sunndal Kulturhus. Forresten, det kan hende at det dukker opp gjestartister. Nå får du Øyvind Veiseth og Glem ho'.

0: blir Radio 1 og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

0: Hammersmith, det var John.
1: Ja, det var Jungkin fra Kristiansund og Tingvoll.
0: Vet du hva som skjer søndag 21. juni? Klokka 10.24.
1: Nå skal jeg bare erte litt, men det faktisk noen som ser frem til den dagen også.
0: Hva det som skjer på søndag? Sola skal snu, og vi går mot kortere dager. Det på sin plass å avslutte med...
1: En riktig god musikklikaruke.

0: Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da er jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får...
0: Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen i Norge var 28,6% høyere enn i EU i fjor, mot 27,2% i 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn i sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter i fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn i alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det er også observert hets og hatprat. Virke og Fellesforbundet er enige om grossistoverenskomsten, og dermed går ingen av de over 4000 medlemmene ut i streik. Partene kom til enighet i morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Her er nytt fra Kristiansund kommune. Kristiansund kommune har nå utdannet 16 ressurspersoner innen forebygging og håndtering av utfordrende adferd, vold og trusler om vold. Deltakerne kom fra ulike enheter og tjenester i kommunen og skal bidra til økt trygghet, kompetanse og kvalitet i tjenestene. Gjennom fire

kursdager har deltakerne fått opplæring i forebyggende tiltak, kommunikasjon, risikovurdering, juridiske rammer og praktisk håndtering av krevende situasjoner. Denne opplæringen har hatt særlig fokus på hvordan ansatte kan forebygge eskalering, skape trygge relasjoner og håndtere utfordrende situasjoner på en faglig, etisk og juridisk forsvarlig måte. Du leser mer om det på kommunens hjemmeside.

0: nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
2: Hjørnet bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840. KSU 247.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørlig bris etter hvert økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Skya eller delvis skya, perioder med regnbyger. Sunndal 22 grader, Surndalen 20, Aure, Halsa og Tingvoll 19, Gjemnes 18 og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre. Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus. Lyst på en fishan til lunsj eller middag? Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Kirsti Sparboardø, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus i natt, bekrefter barnebarnet. Sparbo ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da er jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået i Norge økte sammenlignet med andre europeiske land i fjor. Norge er nå det sjette dyreste landet i Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningene i Norge var 28,6% høyere enn i EU i fjor, mot 27,2% i 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn i sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter i fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn i alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det er også observert hets og hatprat. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Er du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Nyheter fra Nordmøre. Sykehuset Nordmøre og Romsdal SNR har varslet alle ansatte om restriksjoner på drikkevannet ved sykehuset torsdag ettermiddag. Det bekrefter Helse Møre og Romsdal til Romsdals Budstikke torsdag. Det skal være avdekket utfordringer med urenheter i vannet ved sykehuset, og det er tatt prøver som er sendt til analyse. Helseforetaket arbeider med å kartlegge årsaken og omfanget. Skriv dem i melding til de ansatte. Årets rutinemessige prøver av badevannet viser utmerket vannkvalitet ved de fleste kommunale badeplassene i Kristiansund. Ved barnebasen er det imidlertid påvist avvik i vannkvaliteten, og badeplassen er derfor midlertidig stengt for bading inntil videre. Det melder Kristiansund kommune. Det er nå tatt nye prøver fra barnebasen, og analyseresultatene forventes foreligge i løpet av helga. På lørdag 20. juni blir det ekte VM-stemning når barnas VM-fest arrangeres i Kristiansund sentrum. Barn og barnefamilier inviteres til en dag full av aktiviteter, konkurranser, premier og fotballglede. Alt er helt gratis, melder arrangørene torsdag. Bak arrangementet står NEAS, Sparebank 1 Nordmøre og HM-gruppen. Sammen ønsker de å skape en dag som virkelig engasjerer de yngste fotballsupporterne.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag. Sørlig bris etter hvert økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Skyer eller delvis skyer, perioder med regnbyger. Sunndal 22 grader, Surndalen 20, Aure, Halsa og Tingvoll 19, Gjemnes 18 og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 17 grader fredag.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles verdt.

0: Hei alle sammen! Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
2: Det campus.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. En kvinne er nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall i Trondheim. En mann i 30-årene ble funnet død i påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn er siktet i saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparboe er død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da er jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået i Norge økte sammenlignet med andre europeiske land i fjor. Norge er nå det sjette dyreste landet i Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen i Norge var 28,6% høyere enn i EU i fjor, mot 27,2% i 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Det campus. Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24.

0: Nyheter fra Nordmøre. Sykehuset Nordmøre og Romsdal SNR har varslet alle ansatte om restriksjoner på drikkevannet ved sykehuset torsdag ettermiddag. Det bekrefter Helse Møre og Romsdal til Romsdals Budstikke torsdag. Det skal være avdekket utfordringer med urenheter i vannet ved sykehuset, og det er tatt prøver som er sendt til analyse. Helseforetaket arbeider med å kartlegge årsaken og omfanget. Skriv dem i melding til de ansatte. Årets rutinemessige prøver av badevannet viser utmerket vannkvalitet ved de fleste kommunale badeplassene i Kristiansund. Ved barnebasen er det imidlertid påvist avvik i vannkvaliteten, og badeplassen er derfor midlertidig stengt for bading inntil videre. Det melder Kristiansund kommune. Det er nå tatt nye prøver fra barnebasen, og analyseresultatene forventes å foreligge i løpet av helga. På lørdag 20. juni blir det ekte VM-stemning når barnas VM-fest arrangeres i Kristiansund sentrum. Barn og barnefamilier inviteres til en dag full av aktiviteter, konkurranser, premier og fotballglede. Alt er helt gratis, melder arrangørene torsdag. Bak arrangementet står NEAS, Sparebank 1 Nordmøre og HM-gruppen. Sammen ønsker de å skape en dag som virkelig engasjerer de yngste fotballsupporterne.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag. Sørlig bris etter hvert økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Skyer eller delvis skyer, perioder med regnbyger. Sunndal 22 grader, Surndal 20, Aure, Halsa og Tingvoll 19, Gjemnes 18 og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 17 grader fredag.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

billetter til Eideåpen far 4. juli på Vevang Kystfart. Send en sms til 1990 kodord KSU247 mellomrom Eideåpen.

prøve bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24-7.

0: Lørdag 20. juni ønskes hele familien velkommen til VM-fest i Kristiansund sentrum. Det blir en dag full av aktivitet, konkurranser, premier, smil og ekte fotballglede. Velkommen til gratis VM-fest for barna i Kristiansund sentrum lørdag. Arrangører er NEAS, Sparebank 1 Nordmøre og HM-gruppen.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
0: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjæret restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjæret restaurant og catering. Når maten betyr noe. Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på kaia serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

0: bidra til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke i Indre Troms. Mannen i begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs i vannet i Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik i SAS fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag i et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte i flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. En kvinne er nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall i Trondheim. En mann i 30-årene ble funnet død i påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn er siktet i saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparboe er død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Prisnivået i Norge økte sammenlignet med andre europeiske land i fjor. Norge er nå det sjette dyreste landet i Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningene i Norge var 28,6% høyere enn i EU i fjor, mot 27,2% i 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

God fredag, nordmere. Det er på tide med sommerferie. Noen har allerede ikke startet, men nå blir det altså siste fredag før sommerferie. Her på radioen skal vi få høre i detalj hva som skjer på musikkscenen på Surnadalen fredag og lørdag, noen av midtsommerhelga her. Og i Etbøte museet, de er på jakt etter muskelkraft nå til helga. Så

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært I mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også.

0: helga er det sankthans, og da feires det rundt omkring. Noen I småskala med grillingappelser, og andre tar det helt ut og tar en to eller en tre dagers med en minifestival som I Surnadal, der de har midtsommer I Surnadal. Og vi skal selvfølgelig ha litt fokus på musikken og det som skjer på konsertfronten der, og derfor så har jeg invitert Øystein Gjelle Bondhus, som styreleder I SKUV. Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Hva det dere har på lager I år?
1: I år så har vi, det en to dagers musikk, eller to utekonserter, der vi fredag har litt mer ungdomsfokus, og da det de lokale ungdomsrockere I Bøggesett som begynner, det jo et hardslående coverband med ungdommer fra Surnadal og Rindal som spiller energisk rock, stort sett covermusikk og litt egne låter. Og så etter dem så kommer 3D, som blitt stor innen russemusikk I fjor, da, slo gjennom der, og så har de utviklet seg videre I år, og hatt flere låter inne på topp 50-lista på Spotify I Norge. Så avslutter vi med Fjellrev, som en trio fra Tromsø, som var spillemannsnominert nå, I kategorien festmusikk, så det jo det vi legger opp til her, altså det jo en festmusikk av beste klasse, og det klart at 3D og Fjellrev har til sammen 900 000 månedlige lyttere på Spotify, så det, selv om ikke alle voksne, kanskje det jeg skal innrømme det selv, at da bookingprosessen begynte, kjente jeg ikke veldig godt til dem om det her, men utover så har vi fått tips fra lokale ungdommer som ønsket seg de her bandene, og det vi glad for å kunne få til, da. Vi tror det blir kjempebra.
0: Og så dag to?
1: Dag to, så det Queen for alle pengene. Da det et show der som vi har kalt A Kind of Magic, det beste fra Queen, der det lokale artister, utelukkende lokale artister, som står på scenen. Og det tror jeg blir veldig bra. Vi kjørte et lignende variant med ABBA I fjor, og vi har kjørt med Coldplay tidligere. Og nå det Queen sin tur, så nå blir det en mektig rockekonsert på seg I lørdag.
0: Hva det som spiller da?
1: Nei, jeg skal selv være med å synge, faktisk. Så det, men det vi fire vokalister, altså det seks I bandet, og det lokale artister fra Surnadal og Rindal der også, da.
0: Du sa utescene. Akkurat hvor ligger den scenen?
1: Den ligger på Kulturhusplassen, midt i sentrum, så der kommer det en stor utescene nå torsdag, som blir rigget opp, og så blir det stående og skal brukes til blant annet Skuestjerner, som et sånn talentkonkurranse, det kanskje ikke, men det en barneshow, og så det Surnadal Pride I tillegg da, på lørdag, på den scenen.
0: Da snakker vi om fredag 19. og lørdag 20. juni. Dette et arrangement som utelukkende for folk som bor I kommunen?
1: Nei, på ingen måte. Her det trekker vi folk fra en ganske stort omland, og vi har jeg tror talte opp at det var en 10-12 kommuner som vi har solgt billetter til folk fra. Vi har jo folk fra Hammerfest, og vi har folk fra Lillestrøm, men hovedbiten fra Møre Romsdal, Nordmøre og Romsdal og Trøndelag. Så vi har ganske masse, vi har både fra Kristiansund, Ålesund og Molde og Trondheim, Orkanger, veldig masse Orkanger. Så det veldig artig å se det at vi ønsker jo å sette Surnadal litt på kartet med den midtsommerfestivalen her, og ser at vi faktisk lykkes med å trekke en del folk til bygda I helga her da.
0: Og det her de arrangementene du har snakket om, SKUV som arrangerer. Kan du gjenta hva SKUV er?
1: SKUV, det Surnadal Kulturutvikling, som en frivillig organisasjon. Vi har holdt på siden 2015 med å prøve å fremme lokal kultur og gi lokale kulturutøvere en scene å stå på. Og det er flere hundre aktører som har vært med og bidratt både på alt fra jam og musikerdugnader til større prosjekter. Og det her jo det største vi gjør I løpet av året, den to dagersen her, og så har vi et eget forsamlingshus som vi prøver å gjøre om til et kulturhus I Trudvang på Surnadals øra, og skape mest mulig aktivitet I bygda, rett og slett. Vi ønsker at det skal skje ting I Surnadal, og vi har så masse å by på her, og det vi både viser frem bygda vår fra folk som kommer tilreisende, og gi lokalbefolkningen gode opplevelser og noe å være stolt av.
0: Jeg ser på programmet, altså nå det også kanskje andre aktører som arrangerer konserter også, men fredag 19. det var først og fremst for ungdommer, men jeg ser at voksne kan også få seg en fin musikkopplevelse da.
1: Ja da, altså Surnadal kirkelige fellesråd, det arrangerer konsert med Elgduo, altså den Øyvind Elgenes, kommer til Øye kirke. Så der det mulig å, både for, altså for folk I alle aldre å få seg en fin konsert på fredag, og så det også mulig å rekke begge deler. Hvis en har lyst på elgkonsert først, og I ølteltet en tur etterpå på konsert der, så blir det full mulighet for det.
0: Altså, elg og kjøresæterne, den begynner klokken 19. Hva tid begynner det I teltet?
1: Vi åpnet klokka 21, og så går første band på scenen rundt klokka 22 på fredag.
0: Tusen takk, Øystein Gjelle Bondhus, og god festival. Skal vi avslutte med en låt? Hvilken låt har du valgt for oss?
1: Ja, da kan vi få høre Be With You av Bøggeseth.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørlig bris etter hvert økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Skya eller delvis skya, perioder med regnbyger. Sunndal 22 grader, Surndal 20, Aure, Halsa og Tingvoll 19, Gjemnes 18 og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dag 20. juni ønskes hele familien velkommen til VM-fest i Kristiansund sentrum. Det blir en dag full av aktivitet, konkurranser, premier, smil og ekte fotballglede. Velkommen til gratis VM-fest for barna i Kristiansund sentrum lørdag. Arrangører er NEAS, Sparebank 1 Nordmøre og HM-gruppen.
1: Hei! Jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
0: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på kaia serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Ja, har du lyst til å bidra med litt mannkraft eller kroppskraft, eller rett og slett hjelpe deg med å få en båt på sjøen? Ja, det blir faktisk sjøsetting av ny båt på Geitbåtmuseet. Søndag 29. juni, da skal de åpne rett og slett Geitbåtmuseet, det Nordmørsmuseet som står bak deg. Du tar av inn mot Valsefjorden, så kjører du litt, og så kommer du til Geitbåtmuseet. Søndag også åpner museet, og det blir guidet omvisning, og klokka 14 så blir det sjøsetting, og den skal da bæres ut med håndkraft. Redan at den skal være skyves ut da med håndkraft, men det trengs en del folk, for det ordentlige trekkonstruksjoner som skal ut på havet. Geitbåtmuseet altså, halvveis inn i Valsefjorden, søndag 20. juni fra klokka 11 åpner det museet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Er du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle

media. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, High 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvik. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: Hei alle sammen, Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løka.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.
2: Fredag, vet du, og da det bare å slå på radioen. Per og Atle tilbake. Jeg tror det blir sending fra Nauste på Nordlandet I dag. Så sommerstemningen vel I gang på Grønne Løker. Bli medlem av Facebook-siden med, så kan du også gjøre et lite musikkønske direkte på den her siden. Det her var altså siste ettermiddagssendingen den våren her. Nå fra mandag så blir det sommerradio fra klokka 9, og Charles Williamson, som også ansvarlig redaktør for KSU 24-7, vil være med deg I hvert fall de første tre ukene her nå med skikkelig sommerstemning fra Nordmøre. Så da slapp jeg å finne meg en ny jobb. Jeg skal jobbe med radioen, men Offspring synger om «Why don't you get a job?» My

0: Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det er tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person er bekreftet død etter en drukningsulykke i Indre Troms. Mannen i begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs i vannet i Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet er i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik i SAS fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag. I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte i flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. En kvinne er nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall i Trondheim. En mann i 30-årene ble funnet død i påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn er siktet i saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Kyrre Dahl ga deg nyheteren og er tilbake igjen når klokka blir 17.00. Riktig god ettermiddag. Velkommen til time 2 av vår ettermiddagssending i dag, fredag, endelig helg, 19. juni. Mitt navn er Atle Bratseth. Akkurat nå venter vi på fly fra Chania. Det skal lande på Kvernberget klokka 17.55. Etter det er det Bergen 18.00. Ingen problemer for fergene akkurat nå. Det var litt problemer tidligere i dag hos Halsa Kanestraum, men der skal det nå være normal trafikk igjen. Hurtigbåten også er ute fredag ettermiddag, og det er vel si normal ettermiddagstrafikk på veiene akkurat nå fredag. Etter middag foreløpig ingen melding om stengte veier. Så sånn vil vi ha det. Vi skal fortsette med litt lett sommerpåper fra El Papi.

Årets rutinemessige prøver av badevannet viser utmerket vannkvalitet ved de fleste kommunale badeplassene i Kristiansund. Ved barnebasen er det imidlertid påvist avvik i vannkvaliteten, og badeplassen er derfor midlertidig stengt for bading inntil videre. Det melder Kristiansund kommune. Det er nå tatt nye prøver fra barnebasen, og analyseresultatene forventes å foreligge i løpet av helgen.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
4: Løst på en fisjan til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
5: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Sykehuset Nordmøre og Romsdal SNR har varslet alle ansatte om restriksjoner på drikkevannet ved sykehuset torsdag ettermiddag. Det bekrefter Helse Møre og Romsdal til Romsdals Budstikke torsdag. Det skal være avdekket utfordringer med urenheter i vannet ved sykehuset, og det er tatt prøver som er sendt til analyse. Helseforetaket arbeider med å kartlegge årsaken og omfanget. Skriv dem i en melding til de ansatte.

Odd Helge Gangstad, Senterpartiet Misund, er fly forbannet over ambulansekutt på Misund. Nå vil den politianmelde dersom liv går tapt. Du kan være helt trygg på at jeg kommer til å anmelde. Vi forventer samme tjenester som resten av landet, sier Gangstad til NRK. Onsdag ble det kjent at helseforetaket vil kutte i ambulansetilbudet på Misund og erstatte med en redderressurs. Lokalpolitikeren frykter at dette vil føre til tap av liv, og la seg derfor på tastaturet i et følelsesmessig innlegg på Facebook. Undertegnede anmelder helseforetak og helseminister for overlagt drap ved første anledning, der vi vet at liv gikk tapt på grunn av nedlegging. Det melder NRK.

billetter til Eideåpen far 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Eideåpen.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørlig bris etter hvert økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Skyer eller delvis skyer, perioder med regnbyger. Sunndal 22 grader, Surndalen 20, Aure, Halsa og Tingvoll 19, Gjemnes 18 og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

har vært en væpnet aksjon på Averøy. Politiet fikk meldingen like før klokka 4 natt til fredag om en mulig voldshendelse på en privatadresse i Averøy. Politiet rykket ut og har vært på stedet, og en person er nå pågrepet. Det er ingen som er fysisk skadet, melder dem. Politiet vil nå foreta undersøkelser, blant annet avhør, for å belyse hendelsesforløpet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

lørdag 20. juni blir det ekte VM-stemning når barnas VM-fest arrangeres i Kristiansund sentrum. Barn og barnefamilier inviteres til en dag full av aktiviteter, konkurranser, premier og fotballglede. Alt er helt gratis, melder arrangørene torsdag. Bak arrangementet står NEAS, Sparebank 1 Nordmøre og HM-gruppen. Sammen ønsker de å skape en dag som virkelig engasjerer de yngste fotballsupporterne.

0: Tinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
0: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24-7.

0: Nyheter fra Nordmøre. Sykehuset Nordmøre og Romsdal SNR har varslet alle ansatte om restriksjoner på drikkevannet ved sykehuset torsdag ettermiddag. Det bekrefter Helse Møre og Romsdal til Romsdals Budstikke torsdag. Det skal være avdekket utfordringer med urenheter i vannet ved sykehuset, og det er tatt prøver som er sendt til analyse. Helseforetaket arbeider med å kartlegge årsaken og omfanget. Skriv dem i melding til de ansatte. Årets rutinemessige prøver av badevannet viser utmerket vannkvalitet ved de fleste kommunale badeplassene i Kristiansund. Ved barnebasen er det imidlertid påvist avvik i vannkvaliteten, og badeplassen er derfor midlertidig stengt for bading inntil videre. Det melder Kristiansund kommune. Det er nå tatt nye prøver fra barnebasen, og analyseresultatene forventes å foreligge i løpet av helga. På lørdag 20. juni blir det ekte VM-stemning når barnas VM-fest arrangeres i Kristiansund sentrum. Barn og barnefamilier inviteres til en dag full av aktiviteter, konkurranser, premier og fotballglede. Alt er helt gratis, melder arrangørene torsdag. Bak arrangementet står NEAS, Sparebank 1 Nordmøre og HM-gruppen. Sammen ønsker de å skape en dag som virkelig engasjerer de yngste fotballsupporterne.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag. Sørlig bris etter hvert økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Skya eller delvis skya, perioder med regnbyger. Sunndal 22 grader, Surndal 20, Aure, Halsa og Tingvoll 19, Gjemnes 18 og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 17 grader fredag.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
2: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på timelek, hvor blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn cirka.
2: Billetter til 8 Open Far 4. juli på Vevang Kystfart. Send en sms til 1990 kodeord KSU 247 mellomrom 8 Open.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk er ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann er omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy er dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og 2 menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i 1 år og 1 måned. Kirsti Sparboe er død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Minkene til sørvestlig frisk bris, enkelte regnbyger, lokal tåke. Etter hvert skiftende bris. Regnbyger kan hende lokale tordenbyger. Lørdag kveld sørvestlig liten kuling på kysten, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Surndalen 17 grader. Sunndal Tingvoll Eide 16. Aure Jevnes og Halsa 15. Smøla Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

no use to

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: Digitale Radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips. In the morning when the sun makes its shadows, my blood begins to rush.

Sur Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Kirsti Sparboe død, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips. Do we-

Det er Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Spill Radio Bingo på KSU247. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU247 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Minkene til sørvestlig frisk bris, enkelte regnbyger, lokal tåke. Etter hvert skiftende bris. Regnbyger kan hende lokale tordenbyger. Lørdag kveld sørvestlig liten kuling på kysten, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Surndalen 17 grader. Sunndal Tingvoll Eide 16. Aure Jemnes og Halsa 15. Smøla Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem,

og hva et sånt spleiselapp. Det var noe de kalte for bli kjent kveld. Det var ulovlig å sitte med noen du kjente fra før. Bli kjent i rau, jeg ikke interessert å bli kjent med flere. Jeg ble sittende med en fra Nazira.

0: Lørdag 20. juni ønskes hele familien velkommen til VM-fest i Kristiansund sentrum. Det blir en dag full av aktivitet, konkurranser, premier, smil og ekte fotballglede. Velkommen til gratis VM-fest for barna i Kristiansund sentrum lørdag. Arrangører er NEAS, Sparebank 1 Nordmøre og HM-gruppen.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
2: Visste du at lyd er et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

0: Ja da, riktig god kveld og velkommen til Grønne Løka. Litt gråvær i kveld, men godt radiovær da. Klokka tre minutter over åtte, som vanlig vi på plass her.
1: Ja, nei, du lyger litt, Rann, du, at det er strakk sol her, og det er blå himmel borti over Freikollen og sånt.
0: Ja, det er finere vær, det er på dalstrøkka innenfor, ja.
1: Ja, det er finere inn på Nordlandet her.
0: Ja, det er det.
1: Men det skjer blå himmel, og det er oppholdsvær, og godt og lommert.
0: Hvis jeg bøyer meg litt ned, så kan det kanskje skje en liten blå åpning, men hovedsakelig litt grått nå ut mot havet her.
1: Ja, men det blir, det drar innover. Jeg har snakket med en ståle, og han sa at det blir finvær sånn.
0: Ja, vi får håpe på det.
1: Så det var, jeg tabba litt på at jeg gikk ned i Nausten, men som mor min så, at det er ikke å gå inn på landet og vea i gresset, så ble ute gresset, så det gjør vi ikke. Så ble vi i byen da, når det var stygg vær.
0: Så vi avventer oss Nausten i en uke til da.
1: Ja, vi gjør det. Ja, altså, men det må vi snakke om. Du er klar over det at neste uke, etter klokka ni, så er det ikke en kjeft som hører på oss.
0: Hva som skjer da?
1: Da er det Norge som spiller mot Frankrike.
0: Er det på en fredag?
1: Fredag. Så da tenkte jeg det at hvis vi får lov, det er et forslag fra meg nå, at vi kan begynne klokka sju og avslutte klokka ni. I grunne løka. For at det er ikke en kjeft som kommer til å høre på oss selv etter klokka ni. For da sitter hele Norge og ror.
0: Ja, det kan være.
1: Ro.
0: Ja, vi får diskutere det, Per, hva vi gjør.
1: Ja, vi skal gjøre det, og så skal vi lage en videosnutt om hva som skjer.
0: Ja. I dag skal jeg starte.
1: Ja, de har fått lov til det i dag.
0: Ja, det er en slags nyutgivelse.
1: Ja, du kom med et forslag til meg om jeg hadde hørt seg låtene der, for at det var vel fra Stax alt sammen.
0: Ja, hva vil du si om Stax?
1: Stax, det var et platestudio som ble drevet av bror og søster borti USA.
0: Mm.
1: Og egentlig så var gjort av de faste musikere som satt der, sånn som Booker T-gjengen, de var jo faste backing-artister, og så hadde de noen vokalister da, som var teknikere, sånn som Otis Redding og forskjellige sånn. Ja. Og så hadde de måten de selgte platene sine, for de trykte dem opp inn i det studioet, som jeg forstod. Så trykte de dem der også, og så brukte de sånne lokale guttunger som for å kjenne seg ekstra penger, så sendte platene til forskjellige utsalg.
0: Skjønner.
1: Så alt var liksom gjort i lokalmiljøet, og funket jo jævlig bra til det. Tenk på det, de gode låtene som kom fra artisterne borti her, fra Stax Records, det var jo... ikke sant?
0: Ja, og den originale Grønne Løker-låten kom vel også fra Stax?
1: Ja, det var jo egentlig det Grønne Løka var myntet på, at det skulle være musikk fra Stax Records. Eller det
0: som, ja, for det er også, det er et studio, som du sa, det er også et plateselskap.
1: Ja, det var to forskjellige plateselskap da, som skulle ha, det var både, hva hette det ene, det var Stax, og så det andre heten og lignende, det var for at de skulle ha to avdelinger, det hørte større ut, men det var samme opplegget. Kanskje var broren seg, han fikk pengene for det ene.
0: Konkurrenter, ja. Ja. Ok, men ja. Det vi skal spille er altså Stax Dos Beatles. Det er vinyl som kommer ut av det her nå. Jeg tror det var mange forskjellige farger og så videre og så videre, så jeg plukket en 2-3 låter her. Vi kan jo starte med en i hvert fall, og det er vår åpningsgruppe, eller dem som hadde den originalt i hvert fall, Booker T and the MGs, og dem har gjort Eleanor Rigby.
1: Ja, spennende.
0: Ja.
1: Hvordan skal få til det da, tenker jeg på sånn felgniks opplegg seg på Beatles, og så kommer Booker T, det må bli noe spesielt.
0: Ja, okay.
1: Booker T and the MGs da, hele
0: gruppen. Det står så.
1: Ja. Okay, ja,
0: er... alle de låtene er innspilt mellom 1966 og 1971 da, så vi er klare over det. Det er ikke noen nyinnspillinger, for å si det sånn.
1: Nei, men når Stax-lyden hadde noe spesielt. Husk bare, man hadde bare ett spor til å begynne med. Sånn som Green Onions, ja, Green Onions, en låten, så vi spiller, nå spiller vi jo Anja Band da, åpningslåten.
0: Ja, Tom Petty vi spiller.
1: Ja, men en innspalt en i Green Onions med Booker T en jämn, det är innspalt på ett spår det.
0: Mono?
1: Ja,
0: mono?
1: I mono. Mono.
0: Wow.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja, då har lärt vi det också.
1: Ja.
0: Ja.
1: Yes.
0: Ja, men hör på en Booker T en MGs, vi startar ikväll, ja, med Eleanor Rigby.
1: Jag glömmer.
0: Yep.

0: Ja, det var Booker T and the MGs sin version av Eleanor Rigby.
1: Og hvis du hørte dette utlet, så var det ikke mono, så de hadde fått råd til å kjøpe seg en firspors opptaker på en eller annen.
0: Det hørte jeg.
1: Ja.
0: Vi skal spille i hvert fall en låt til fra det her albumet Stax Does Beatles etterpå, men nå skal du begynne med, vi har noen instrumental, sa du?
1: Ja, vi begynte jo med en som intro-instrumental, og så kjørte du Eleanor Rigby med Booker T her nå som instrumental. Nå skal vi få et engelsk blandingsgruppe. Alle sammen her er jo kjent fra 60-tallet. Det er jo Pretty Things and Mates.
0: Ja.
1: Og der hadde de med seg på den der LP-plata, så de gjorde, tror de gjorde over til USA. Der hadde de med seg Pretty Things, ja. Det var Yardbirds, det var en fra Procol Harum, og en fra Nashville Teens. Og hva var det siste jeg ville si da? Jo, og en fra Downliner Sect. Det var jo en garva gjeng, kjent fra miljøet i London.
0: Ja. Så det The Pretty Things and Mates, altså.
1: Ja, den låten, den er jo en som alle kjenner. Red River Rock, den var jo rå populær i tidlig 60-tallet, og etter det har jo vært en sånn en...
0: Hvem har originalen da?
1: Jeg tror det er Johnny Kidd, nei, ikke Johnny Kidd, Johnny and the Hurricanes.
0: Ja, vel. De har hørt om.
1: Tror de, ja. Ja, det var, de hadde sånn orgelig, sånn pip, pip, pip, pip. Ja, sier jeg som strer, sånn instrumentalband, jo.
0: Ja.
1: Jævlig tøff låt. Hva skal skje at den er innspilt i... Står man ikke noe av hva tid han var innspilt den der, har jeg skrevet det, ja?
0: Nei, det står ikke noe årstaller, nei.
1: Nei, det er
0: jo ikke... 60-tallet kan vi vel bli enig om.
1: Nei, han er ganske ny.
0: Ah, 90-tallet da?
1: Ny. Ja, 90-2000-tallet.
0: Ja.
1: Kanskje etter det jo. Ja, 2000 cirka da, sier vi.
0: Bra lyd her da.
1: Ja, det skal være jævlig bra lyd.
0: Ja. Ok, vi gjør det på hånden. The Pretty Things and Mates, Red River Rock.
1: Yeah.

0: Det var en kjent tone for noen, kanskje. Det er gjerne med oss, og hei, Jyp, da.
1: Alle kjenner vel igjen stemmen til Erik Burden.
0: Ja, stort sett, kanskje. Stemmen.
1: Ja, i hvert fall oss som har levd noen år.
0: Ja, oss, ja.
1: Ja, vi skal gå videre. Nå skal vi ha et band som er fra Skottland. Skottland.
0: Ok, blues.
1: Ja, Blues and Trouble, de var faste gjester og kom til byen her ofte og spilte på loftet.
0: Mm.
1: Og hva var det heter? Ja, Kabaretloftet, Loftet og Henrik.
0: Henrik, ja.
1: Og Chevalier.
0: Det heter jo tidligere, ja. Mm.
1: Men det var Loftet, heter han, når de var mye her.
0: Og det restaurant på Chevalier, Per?
1: Ja.
0: Jeg mener at jeg spist middag oppe der en gang i tiden.
1: Ja, det var begynt som pub og matplass, ja, restaurant.
0: Ja.
1: Og så ble det vel etter hvert bare ølplass. Men så tok en Johan Bjørbakk og en te over. Og da ble det mat igjen, for de kunne jo lage mat, sa guttene der.
0: Ja.
1: Og så ble det vel bare pub til slutt.
0: Ja.
1: Og Blues and Trouble spilt flere ganger opp her.
0: Det var litt merkelig scene opp der. Husker du kom inn døra, og så var det plutselig opp gå opp på taket, så måtte du gå opp noen trappe, og så kunne du sitte opp og der og se ned på scenen, husker jeg.
1: Ja, du så vel ikke. Ja, du så vel scenen hvis du
0: så scenen godt da, ja. Det var litt, bygget var vel ikke ideelt til sånt, men de hadde jo et dansegolv foran scenen, og
1: Ja, og så var jeg jo, du kom jo helt inn på musikere.
0: Ja, du gjorde det.
1: Du var jo med i tre grannene, og musikerne elsket jo noen plassen her.
0: Ja.
1: For det var jo dem, og den som stod ytterst høyre når du kom inn, ja. Det var beste plassen å stå på, for han fikk mest påspandert øl. For da kom noen av, vet du, jeg tar øl. Så det var han som ble fullast.
0: Skjønner.
1: Han slåste jo om det å få stå til høyre for folket, da.
0: Ja,
1: og de spilte jo Blues and Trouble, da. De spilte jo også på bluesfestivalen som...
0: Norgesvann, da, også.
1: Ja, de elsket det, og elsket Kristiansund, og tok hurtigbåten ut til Tusnar.
0: Smøla?
1: Nei, Tusnar.
0: Ringholmen,
1: ja. Og der var jeg, vet du. Og båten tilbake igjen sammen med resten av festivaldeltakere, og der satt de midt oppi og hadde det så artig.
0: Mm.
1: Det var trivelig, hvis de visste oss godt da, vet du, det er noen flotte folk egentlig. Lett å snakke, men det er engelskmennene nå forresten. Og de held på egentlig enda, i hvert fall han Elliot, som han heter, han som spilte munnspill og sang og gitar. Han held på enda, og de heter Blues and Trouble, men jeg tror de er blitt veldig gamle da. De er jo gått over 80 år.
0: Ok.
1: Ja, så jeg har funnet frem en låt her som heter Statesboro Blues.
0: Statesboro Blues, ja, fra 1991, det som innspillingen var.
1: Ja, og de har med piano her, og det er en Ian Stewart fra Rolling Stones som de fikk med.
0: Ja, er det her studioinnspilling eller live?
1: Jeg har to låter egentlig store og fumlet mellom i dag, og så vet jeg at en er live, og en andre enn var studio med meg.
0: Ja, da blir det spennende, da.
1: Det blir spennende, så jeg tror det er studio til her selv.
0: Ja. Vi hører på en Blues and Trouble fra Skottland, Statesboro Blues.

0: Og du sa det selv, Per, bra driv.
1: Ja, tøft. Så hørte du pianoet til Nian Stewart, så er tøft da. Litt stående, sier jeg. Må vi si.
0: Rask stående.
1: Ja. Det, Skottland, de jo i VM. Og det er det laget som jeg heier på som nummer to. En er selvfølgelig Norge, for jeg er norsk. Men Skottland, de heier jævlig, ja, på og skikkelig, for de fortjener. Og når de har den der, de har en fryktelig skjerm med tilhengerne sine, tilskuerne sine, eller hva det kalles,
0: fansen sin. Ja, bort i Boston, ja, de har tatt over Boston, ja.
1: Ja, de tørla jo Boston, de drakk jo på alt ølet.
0: De sier så, ja.
1: Ja, det var intervju med bartender og eier og sånn, de vet ikke hva de skal gjøre for å få skottene øl. De skjønte ikke til reglene at de gikk hjem klokka 4 på natta og la seg, og så sto de opp, for de trodde det ble en rolig dag på banen da, dagen etterpå. Mm, nei. Nei da, de var opp klokka 11 igjen, de, sånn, og der kom de og skulle ha øl.
0: Tørst var
1: de. Gikk de. Tørst var de, ja, skottene er tørst, og går nærmest så har kiltene sine. Men det som gjør det, jeg gleder meg, det er de skal jo spille klokka...
0: midnatt.
1: 12, tror jeg.
0: Ja, midnatt, ja. Mm.
1: Ja.
0: Mot Marokko, og det blir tøft.
1: Ja, det blir jævlig tøft, og så håper jeg på skottene der da, men ja. Som sagt, de er jo bare et lite land. Har du peiling på hvor mange som bor der? Mindre enn Norge?
0: I Skottland?
1: Ja.
0: Nei, det var cirka rundt det samme som Norge, ikke det da?
1: Ja, jeg vet ikke. Det er jo...
0: Stille fakta, så kan du jo bruke det fantastiske internettet da.
1: Ja, men jeg får sitte og holde på med noe annet her, så jeg får bare kikke på i Guinness, så jeg har ikke sjans.
0: 2011 så ble det målt til 5,4 millioner, så de er cirka samme som Norge.
1: Ja, det er, ja.
0: Ja.
1: Og de er jo landet som vi er nærmest, i hvert fall her i Kristiansund omtrent.
0: Jo da, vi har mange som er fra Skottland som jobber og flyr med helikopter via her, så...
1: Ja, det er jo rett over fjorden her omtrent.
0: Det er en sannhet med modifikasjoner, men ok.
1: Ja, men hvis du har tatt et direkte fly, sånn storfly som går litt fort da,
0: ja.
1: til herifra til Aberdeen for eksempel.
0: Ja, vi hadde jo det i stund.
1: Ja, det hadde vi, ja. Det tok da ikke så lang tid.
0: Nei, det ble lagt ned ganske fort det.
1: Ja, men det...
0: Ja, nei, det var en time og noen minutter,
1: ja. Ja, og... Det er jo ikke stort lenger enn herifra til Oslo. Kvarters tid, hva er det så det, 20 minutter lenger.
0: Ja.
1: Og hvis du skal reise til Danmark, så tar det enda lengre tid, og likevel til Sverige så tar det lang tid. For da må du... Ja, så Skottland er jo egentlig naboland.
0: Nesten, ja. Ja.
1: Nesten. Men en låt, den låten de har, den her hymna, den uoffisielle, den er ikke offisiell, nasjonalsangen, for den offisielle nasjonalsangen de hører jo med til UK, den er jo God Save the Queen, men det er vanskelig for skottene å synge, de får ikke til det. Så de fikk innført den der Flowers of Scotland, og det er helt utrolig bare å se på folket på fotballkampene når skottene setter i gang, og så remmer jeg og synger den der Flowers of Scotland, så innlevd, jeg må synge, jeg må ha en sånn hymne, for å si det sånn.
0: Mm. En hymne, du kaller det en hymne, ja. Mm.
1: Ja, det var det ikke, det er jo en uoffisiell nasjonalsang da.
0: Ja.
1: Så jeg hører meg til UK. Så vi har funnet original låten, den er skrevet i 1968 av to visesanger da, borte i Skottland, som kaller seg for The Corrs. Jeg har ikke peiling på hva det betyr.
0: The Corrs, står det.
1: Corrs, kanskje, ja.
0: Ikke Corrs, nei, The Corrs er et annet band, men de er jo irsk, tror jeg, men The Corrs, det kan jo være to karer som heter Corrs da, to brødre, ja, kanskje, eller...
1: Nei, de var ikke brødre. Jeg tror han er død, han er en, og den andre var jo med på sånn, og sang den der Flowers of Scotland i åpningen på en fotballkamp borti Skottland, og så strer.
0: Det var en trio, står det her.
1: Hva?
0: Det var en trio.
1: Ja, jeg har sett bare to av dem. Det ble vel kanskje en trio etter hvert.
0: Men de er døde alle sammen, bortsett fra en. De var faktisk en kvartett etter hvert, og alle har dødd bortsett fra en. Da, så.
1: Ja, ja. Men var, jeg så i hvert fall bildet av han der med bakoversveisen og lignet på, og langt skjegg og så litt velflid ut og han var også sånn, men
0: en kar som heter Roy Williamson og han har faktisk skrevet Flower of Scotland, så den sitter hardt inn, ja.
1: Ja, så vi har funnet en låt de spilte inn i 1969 eller 1968 kanskje, eller live opptak til det her da, for det nytter ikke, og jeg tror ikke han ga den ut som studioopptak helt, for det nytter ikke å gjøre bare en studioversjon av en sangen der du må ha med folket, da blir jeg liv.
0: Godt
1: på. Hører du hva jeg er for noe? Yes, skal vi kjøre Flowersen over Skottland og håpe på at Skottland vinner i kveld?
0: Ja, her er The Corries.

0: Ja, nasjonalromantikken høyt opp der, Flower of Scotland fra The Corries.
1: Ja, og hvis dere folk lurer på hva den låten der handler om, eller dreier seg om, så er den, altså det er historie fra rundt 1300-tallet, der han, prins Edvard, den andre, eller var det kong Edvard, den fikk jeg ikke med meg, men prins Edvard tror han var, så kom marsjerende opp til Skottland, og ja. Skulle jo bare ta Skottland.
0: Det handler om kampen mot engelskmennene da?
1: Ja, mot engelskmennene, ja, og de sendte den tilbake igjen, og...
0: med halen mellom beinene, eller sendte de tilbake hodet, delt fra kroppen, jeg vet ikke.
1: Nei, det har jeg aldri tenkt på, men det har jeg, det kan jo gå til det også. Men de dro jo hjem igjen, engelskmennene der da, og med halen mellom fotene, som du sier, også, og og den der, der historien der, vet du, så lever jeg med, vet du, og er så stolt.
0: Og det er et veldig stolt folkeslag.
1: Ja, og skrive en sånn en genial sång så til det da, som fenger hele Skottland, det er jo genialt, må jeg si. Og den sangen der håper jeg vi får høre flere ganger på fotballkampen.
0: Jep. Ok, ja, okay. Da vil jeg sette på reklame, Per.
1: Ja, gjør det.
0: Jeg er straks tilbake.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken er. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
3: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
4: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane. Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
5: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
6: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
7: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære, restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære, restaurant og catering. Når maten betyr noe.
0: Ja da, det var altså litt reklame, og vi er tilbake igjen. Nå skal vi høre Pers favorittgruppe, da, The Rolling Stones.
1: Ja, hva sier jeg til det forresten?
0: Du sa det til meg under reklamen.
1: Gjorde jeg?
0: Ja,
1: ja, jeg kan få med favorittene mine.
0: Ja.
1: Tidlig i dag, eller så glemmer vi.
0: En dag uten mening, en dag uten Stones, ikke sant?
1: Ja, det var noe vi sa en gang,
0: ja. Noe sånt, ja. Eller motsatt, jeg husker ikke.
1: En dag uten Stones, en dag uten mening. Ja, ja. Du vil se, vi har jeg får ned Stones, det her er gammelt. Ta er gammelt og,
0: 64, ja.
1: Ja, hun kom ut i januar 1964, men hun var innspilt på i november oktober, november i 63.
0: Ja.
1: De har akkurat spilt inn den der låten
0: I London da, i London eller?
1: I London, ja.
0: Ja.
1: I et ikke alt for best godt studio, og han, manageren der med sånn Oldham, var ikke flink, han kunne jo egentlig ikke være lydtekniker eller noe, men han skulle gjøre alt selv.
0: Ja.
1: Eller skulle han fanken ikke koste noe. og da etter at de hadde fått denne låten I Wanna Be Your Man av Beatles, Lennon McCartney, så skulle de gi ut en EP-plate også, tenkte de. Og spilte inn noen låter, You Better Move On, den jo fin, det jo en rolig sak, og så jeg husker noen pokker, ikke Money tror jeg var på, og Poison Ivy.
0: Poison Ivy, du, ja, ja, den ja.
1: Men den ga dem ut litt tøffere, for de har tenkt på Poison Ivy som en oppfølger etter Come On, Rolling Stones, men de fikk jo en låt av Beatles da, som de fikk i hvert fall komme av på listene og etablert seg. Det har de ikke kommet og gjort med Poison Ivy, ikke pokkeren heller. Så var det en Chuck Berry-låt de hadde, Bye Bye Johnny. Hører ja. Ringe litt på, det er liksom fortsettelsen av Johnny B. Goode. Og ettersom jeg kan huske, så gjorde ikke Rolling Stones Johnny B. Goode i hele tatt. De lot det være Chuck Berry opplegg.
0: Ikke live heller?
1: Det er jeg ikke sikker på, men jeg tror ikke at de ga ut denne Johnny B. Goode på noen konserter. Nei, jeg er ikke sikker. Hva hender de gjorde i begynnelsen? Sånn som når de ikke var kjent.
0: Kan ikke være alt bedre.
1: Kan ikke vette, det er ikke godt å ikke vette.
0: Nei.
1: Sier på den måten. Ja. Men med Bye Bye Johnny her, og da var jo, det var jo han, Brian Jones, som var sånn anstemme. Det hørtes ut som en rasp, som backup bakom. Så,
0: ikke bra også, ikke bra, eller?
1: Det ble helt rått. Det ble før rått. For at det var ikke noe sånn finkoring, nei. Ikke på en låten her og de gjorde jo noe i begynnelsen var en Brian Jones og kora og på den første LP-plata så kora han på en 2-3 låta og da, det var rasp, det hørtes likadan ut men det er jo jævlig tøft lel, selv om det ikke er verdens beste kvalitet på tre opplegg de kom med på den LP-plata men det er spennende kanskje å høre det nå venter vi på en ny LP-plata så noe må vi spille
0: ja. Vi hører Stones Bye Bye Johnny fra 1964.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn cirka.
2: Skal vi roe oss litt ned igjen med Stax Does The Beatles, Per?
3: Ja.
2: Og denne gangen så det Steve Kropp her. Du kan jo fortelle litt om han.
3: Ja, gitaristen.
2: I Booker T.
3: Ja,
2: I Booker T. Og Blues Brothers, ikke minst.
3: Ja, han var her I byen og spalt.
2: Ja.
3: Spalt på Intim med Blues Brothers. Og han, det var jo to stykker fra Booker T som var her da. Det var han gitaristen, ja.
2: Mm-hmm.
3: Og så var det han Donald Duck, den bassisten.
2: Bassisten, ja.
3: Han stod med I pipe og spalt.
2: Det har jeg sett den gjort før, ja.
3: Jeg tror. Og ja, Steve Kropper, han jo kjent for alle. Gud hjelpe, kan man si ikke ville kjenne han av musikere.
2: Av musikere, ja, men blant folk flest så var han kanskje ikke så kjent, jeg vet ikke.
3: Ja, og han var kjent fra 60-tallet, og jeg visste hva man var og sånt der, men det, du måtte ha lik sånn musikk da, det ble jo popmusikk som tok over mest etter hvert. Og likevel så var jo at det ble heavy, sånn Led Zeppelin og alt det der som tok over, så han forsvann litt rann I mengden der da. Så du måtte være inne I 60-tallet for å vette hva man var han Steve Kropper. Men I hvert fall når han kom med og ble med til Blues Brothers og den filmen, og han var jo med der og sånt der, så begynte jo folk flest, eller flesteparten av folk som likte Blues Brothers opplegget. Som var egentlig litt, det var jo stex-musikk det gikk på omtrent. Og så folk vet vel hva man mest, tror jeg.
2: Skal vi høre på den?
3: Ja, jeg har ikke hørt den låten.
2: Hva Nei, det på? With a Little Help From My Friends, som også gjort kjent av Joe Cocker, så det en absolutt annerledes versjon enn den, ja.
3: Noen som synger da, eller?
2: Ja, du får høre på det.
3: Ja, skal vi da. Ja.
2: Steve Kropper, og så mye herre gitarspill. With a little help from my friends.

0: Ja, det var alltså Steve Cropper det, With a Little Help From My Friends, hängt upp för ett album som heter Stax Dos The Beatles, en nyutgivelse på gång där. Okej, okay, lite utelivet nu Per, vi kan starta med Hjørne, där är det Craig Stewart från UK, han spiller fredag och lördag.
1: Han har, lurer på om ikke han har vært oppe i radioen og spilt det hos en gang.
0: Det gamle lokalet, ja.
1: Ja, jeg tror det gitt. Ja. Hvis det ikke var i Folkets Hus, da er ikke sikkert det redd.
0: Ja, vi har vært der også. Vi har vært der også, vært mange plasser.
1: Ja, vi har vært der også.
0: Du, det jo ikke noe Tahiti-festival i år.
1: Nei.
0: Men det beste alternativet, de gir seg ikke og holder noen nattrock-konserter likevel, fredag og lørdag.
1: Ja, det på Tordenskjold.
0: På Tordenskjold pub, ja, i Haugata.
1: Ja, og da kan du tenke deg at de selger jo billetter, men om det utsatt eller ikke, det vet jeg ikke. Men det blir et sabla liv, for at det jo fotball i teltet og ellers.
0: Opp på taket, ja. Mm.
1: Nei, ikke på taket.
0: Jeg er ved siden av, jeg er siden av.
1: Ja, okay. Teltet er jo et svært telt, da må du omøblert hele området, ja. For å få etter.
0: Men i hvert fall det beste alternativet, spille fredag og lørdag på Tordenskjold, og så
1: har du... Ja, men ta med det at det er, de har jo åpning på alle fotballkampene som går, så er det åpent frem til siste fotballkampen er slutt. Og Norge spilt, så var jeg så fullt at de måtte jo stoppe salget, for at det var tjokke fullt. Og det er jo bortimot 500 stykker, det er et som jeg kan telle i hodet mitt. Ja. Da er jeg fullt på en bar, altså.
0: Ja. Så kan jeg nevne en helt annen ting, Per, og det er i morgen, lørdag. Da er det barnas VM-fest i sentrum av byen. Da er det NEAS og Sparbanken Nordmøre og HM-gruppen som inviterer barna på en gratis VM-fest. Da. Det blir mye artig der med blant annet å ta bilder sammen med KBK-spillere og sånne ting, og du får bildene utlevert. Så spennende i morgen det da.
1: Ja, jeg synes det så kult at de begynner å lage litt liv og røre i sentrum nå. Også.
0: Ja.
1: Det fortjener sentrum å få til. Så også når det gjelder det, hva heter det, denne tullstasjonen oppe på broa her, det går seg til det. Tenker ikke mer enn når jeg kjører over det nå, 26 kroner, eller 27 kroner, det er...
0: Du er hjernevasket allerede nå.
1: Ja, hjernevasket, så det bryr jeg meg ikke. Jeg sitter ikke her og kjører frem og tilbake, for jeg glemte noe, og glemte at snuseskene mine nå, så da kjøper jeg meg heller en ny hei på byen da. Så, og så avpasser jeg litt rand da, hvis det er bare en sånn lite æren jeg skal, så kjører jeg sånn at jeg er tilbake innen en time, hvis jeg får det til. Mm. Hvis ikke, så får han bare finne meg. Men det går seg til, og sentrumen, sånn som det med å legge opp nå, så tror jeg at de får det til, for at de ser jo hva liv det kan bli på byen, altså. Det ser de. Ja. Og VM her er jo en springbrett.
0: Det skaper mer, ja.
1: Det skaper, ja, og folk fortsatte, og vet du, når de blir jo hektet på tre grann, at dæven, det var artig. Vi prøver noe å få skapa liver.
0: Men de drikker vel neppe sånn som skottene gjør da?
1: Nei, altså, jeg har nå snakket med folk som har vært ut og vært på seg. Det er stor stemning, men ikke noe rølings og sånn strider. Det er ikke folk som rave i gata og sånn.
0: Det har vært litt bråk på byen, men ja, nei, vi skal ikke snakke om det.
1: Det kan jo være folk som ikke har kommet inn og vært inn.
0: Ja. Ja. Ok, du ba meg finne frem Ricky Nelson.
1: Ja, vi spilte jo han... Hvem har jeg spilt? Vi spilte jo han, gitaristen. Vi spilte noe nylig.
0: Ja, Steve Cropper, ja.
1: Steve Cropper, ja. Jeg roter litt om navnene her, ikke?
0: Ja, det er mange navn.
1: Men vi har en til, stor gitarist, som var med i Elvis en stund. Og
0: James?
1: Og han, James Burton.
0: James Burton, han som var til i byen.
1: Ja, eller, ja. Han har vært rundt. Ja, spilt var det ikke her i byen, men han var, han Per...
0: Årsund.
1: Årsund, han hentet han jo i Molde, tror jeg, eller på Eide var han spilt opp inn i sin gruvene der.
0: Mm-hmm.
1: Og da hentet han en, kom og bli med nå, legge gitar på platta mi.
0: Kidnappe en,
1: ja. Ja, tøft, tøft gjort ja. Der, det var jævlig tøft. Og så tok han med seg bort en kyrre inn på Jørnvik omtrent. Og der var han i studioet og la på gitar på to av låtene hans Per Årsund.
0: Det var nok et høydepunkt, ja.
1: Tenk på å få en sånn gitarrist til å være med på platta si. Det er jo bare en, mange som ville hatt gjort det uten å kjente et rødt øre, bare og gjort det med tap. Bare for å få en sånn gitarrist til å spille til seg.
0: Mm.
1: Tenk på å spille til Elvis, til en Elvis i slutten av 60-tallet.
0: Ja. Og Ricky Nelson.
1: Og Ricky Nelson, det var der han begynte. Han som spiller på Hello Mary Lou og sånt der, og så på en låten vi skal spille nå, for ta Erik Nelsen, her er han på gitar, og det er jo han som lager drivet her, mener jeg.
0: Ja.
1: Og Erik Nelsen, han har jo, ja, han er jo musiker og fremfødt fyr da, og kjent som kom fra arbeiderklassen tal, så det var jo sønnen, Erik Nelsen var sønnen av dem som hadde et eget TV-program, så han, Erik Nelsen, han var jo TV-stjerne fra en gang guttunge. Se han begynt med å spille rock.
0: Ja.
1: Selv da. Ja, skal vi bare høre den? I Believe What I Said. Ricky Nelson med James Burton på gitaren.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut. Som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.
5: Vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.
6: Ja da, 10 minutter over 9 klokka snart, og her på Grønneløka skal vi fortsette med Elvis Presley, men før det så ville du nevnt, en konsert du hadde glemt.
7: Ja, et skikkelig show inn I Bøfjorden.
6: Ja.
7: Med Broken Arrow.
6: Broken Arrow.
7: Og der får du feit lyd, så jeg suser at det, og Brynjar takler ord, Nappe Dale, og så det trommisen som jeg ikke husker, men han kommer fra Trondheim. Og det,
6: han fortsatt stand-in, han, men meget habil sådan.
7: Ja, han jævlig god. Han tok alt på sparket, og var ikke noe problem. Han hadde ikke et problem I hele tatt. Han veldig ettertraktet I Trondheim. Han, ja. Trommisen, vi skal prøve å finne ut hva han heter. Ja. Hos deg. De spiller inn I Bøfjorden nå har jeg til klokkeslett ja.
6: Det I kveld?
7: Ja. Nei, det I morgen okay. Hvis jeg skal finne ut det her da nei, jeg klarer ikke å scrolle nedover da lå jeg inn for I forgårs på siden våres men det skal vi finne ut det bare å møte opp folk feite gitarsoloer og lange, litt heavy og gode låter som alle egentlig kjenner som Brynjar gjør på sin måte da, og Nappe henger på boss og sånt der, det helt tøft jeg skulle ønske jeg hadde kommet meg innover han ville at jeg og Nosvald skulle kjøre med båten til Nosvald innover men det det at båten og motoren står I garasjen til båten, så det blir ikke noe måte å komme seg innover med den båten, da må vi ha året og begynne å ro, sånn som norske landslaget og supporterne der ja, har vi sagt det, da sa vi det som foregikk inn I Bøfjorden Broken Arrow altså I morgen ja,
6: Elvis det var, neste
7: ja, fra Rikke Nelson og til Elvis vi må ha med det også Vi har glemt den Elvis noen gang nå, så vi tar med det. En låt som heter Don't You Think It's Time. Tror du det nytt?
6: Har vi spilt det? Det tror jeg ikke vi har spilt før.
7: Jo, jeg ikke sikker her, men det jævlig tøff, sånn grov gitar til å begynne med. Jævlig tøff, det det 50-tallet.
6: En James Burton med hele han, nei.
7: Nei, han var med I Rikke Nelson.
6: På den tiden her.
7: Ja, han andre gitarristen, han Elvis sin gitarrist, jeg husker faen ikke navnet på meg, at jeg ikke skrimlert.
6: Var det Jordan Nears, var det?
7: Jordan Nears, det var sanger også. Okay. Og jeg ikke sikker på om de med her og synger, men da hører jeg sånn, hører jeg godt det. Men han gitarristen, det var han, ja, finner jeg det ut, husker ikke. Han som han var med helt fra begynnelsen, var i Sønn Studios, da han Elvis begynte, som guttunger kom inn jeg vil spille en plåte så satt han der som studiomusiker da. Han ble jo bandet til Elvis da. Bill Black og så han gitaristen og etter hvert så kom jeg med en trommis ja, yeah. Da bare sett på Don't You Think It's Time, det rett før han for til i militæret da, i 58-59.
6: Per?
7: Ja?
6: Scotty Moore,
7: ja. Yes. Der har vi det. Ja, da fikk vi sagt det. Nå har vi sagt tre gitarrister. Ja. Førsten husker jeg ikke hva vi sa, andre husker jeg heller ikke, men noen husker en Scotty Moore.
6: Her Elvis og Don't You Think It's Time.
0: KSU 24.

0: Da fikk jeg stoppa den. Heldigvis vi snakket oss litt bort her nå, Per, men det er ikke noe nytt. Elvis Presley altså, Don't You Think It's Time, og vi skal nå over til Bruce.
1: Ja, Bruce må vi ha med. Han er jo en kul fyr som jeg har likt hele tiden, og jeg har nå vært på konsert med nå.
0: Hvor var det han?
1: Valle Hovind.
0: Valle Hovind.
1: Valle Hovind på, i Oslo, ja.
0: Det var en opplevelse.
1: Ja, det var deilig. Det var deilig.
0: Det er bra live, Bruce, ingen tvil om
1: det. Det var lang konsert, da. Det var det 3 timer.
0: Du skal ha sterke sko og god rygg for å i hvert fall på Valle Hovind.
1: Ja, nei, jeg sto ikke. Jeg fant meg en sånn heva å sitte på.
0: Fornuftig, fornuftig.
1: Ja, det gjorde jeg jo. Ja. Hvis det var noen som prøvde å stå foran meg, så fikk de en øl.
0: Kall øl inn.
1: Ja, det gjorde de også. Faen, jeg stod der. Kom han foran oss, og vi så satt der da, og så kom det plutselig folk og stilte seg og stå. Nei, de kunne enten gå bak oss da.
0: Ja.
1: Og det ville de ikke, da fikk de øl i hevet.
0: Ja, vel, så bra.
1: Da ble de sur, og forsvann med blaut i stedet for å flytte seg med en gang.
0: Ja, men, skjønner.
1: Det var så dumt.
0: Ja, ja. Nok om det, men vi skal høre Tougher Than The Rest. Den er jo fra albumet som kom ut etter Born in the USA.
1: Ja, nydelig låt. Tuff låt, Tougher Than The Rest. Ja, jævlig tuff. Jeg liker en låten her, altså, herlig.
0: Ja, vi bare satt den på.
1: Ja, satt den på til alle Bruce Springsteen-fan.

0: kremt, kremt, Per. Backman, Turner, Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet, fikk jeg melding fra Vidar her, at de var tre brødre og en halvbror da.
1: Så det, med det ja. Stemmer nok. Okay, fire brødre omtrent da.
0: Ja, noe sånt.
1: Ja, men en halvbror, så en bror.
0: Bror, bror, bror.
1: Ja, snakk. Vi vet hva vi snakker om, har vi sett.
0: Ja. Prokol har du med dem engelsk eller amerikansk?
1: Nei, engelsk.
0: Engelsk.
1: De engelsk. Ja, de engelsk.
0: Og de har en låt med en merkelig titel, vi har sagt det før, men Homburg.
1: Ja, Homburg. Altså, vi kan jo si hva de ble kjent med. Det var jo White Shade of Pale.
0: Det en stor hit, ja.
1: Og, ja, og det står jo at det Brooker og så en T som skrev låten, han som ble kalt for den sjette medlemmen. Men han var med bare som å skrive låter da, men han ble kalt som medlem, for han var med å skrive alle låtene. Men den låten, det var ikke skjedd opp heil, mener han at den ble kjøpt i undergrunnen av en musiker, en gatemusiker som sto ned i undergrunnen og spilt. Og den ble tatt noen skilling, noen pund, og så tok de med seg låten, og så gjorde de om den til White Shade of Pale. Og ja, de ble jo mange millionærer, i hvert fall de som skrev den, og bandene vet jeg ikke hvor mye de fikk. Men det i hvert fall så kom de med en oppfølgeren til White Shade of Pale, den kalte de for Homburg. Og Homburg, og tenkte jeg på en Homburg, men det er jo ikke en hamburger, det er noe annet, det er jo som sovjet. Men en Homburg, det er en hatt, en sånn skalk, ja. Liten hatt, du sitter på konserter nå, når det er live-konserter, så den skal spille en låt ned, så har han på seg en hatt. Det er en Homburg. Så derfor han sier til bare, take up your Homburg, her. Ta hatten din og gå. Det sier seg på norsk.
0: Take your Homburg and go.
1: Ja, ok, jeg vil si var det ikke akkurat det, ja, men fin
0: det.
1: Låt.
0: Jeg sa det, ja.
1: Ja, du sa ja, og jeg ser det nå at jeg har visst plukket ut, jeg har ikke tatt den der singelversjonen, det var det noe som kom ut senere, men det er jo samme opptaket, men han er litt lengre, og drar ut, i stedet for at den feides ut på sånn, så drar han det enda lenger sammen. Men ok, sånn er jeg bare.
0: Vi spiller den vi har hørt, ja. Prokol
1: Homburg og
0: Harum.
1: Prokol Harum.
0: Ja.

0: Hør på Sommerradioen hver dag fra klokka ni. Presentert av Neas og Sparebank 1 Nordmøre.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
4: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
5: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00.
6: Der kom den litt kjapt på, men heldigvis fikk jeg stoppet den, Per. Det var litt reklame, og før det så hørte du altså Shermikoven and the Popes, Her Father Didn't Like Me Anyway, klar tale fra Shermikoven det.
7: Ja. Han var god til å skrive. Fantastisk låtskriver. At den ble bare 65 år, som du sa, det...
6: Synd.
7: Ja, det, ja, men han kunne ha for det selv. Vi skjønte at det gikk. Han ødela seg på mange måter. Han satt jo på en bar, og en gang han skulle komme til Trondheim, vi skulle ha Astrid fra Grønneløka en gang igjen, skulle jo oppover til Trondheim og få oppleve den. Ja, datten av en barkrokk og brekt rebbe og si. Det er faen at det går an, Karla. Men ja, han levde et hardt liv når det gjelder det bløte. Men når det tenker jeg på det, tenker jeg sånn, jeg sitter jo og tar meg en... Guinness, sier han, så lurer jeg på om jeg skal gå ut, eller jeg sitter i et dilemma, skal jeg sitte og se på Skottland i kveld, eller skal jeg gå ut og se på dama?
6: Du kan jo kombinere det, for det er jo en del dama som ser på fotball, er ikke det?
7: Ja, men det er fullt. Det er fullt overalt, vet du, så det går jo ikke an å komme inn på en plass som viser fotball. Ja. Det er vel omtrent fullt overalt, så...
6: Ja, du har et dilemma foran deg der, så du får...
7: Jeg har det, så det er mulig at jeg tar sjang, heller går ut og kikker på damer.
6: Ja.
7: Ja. Ok, vi skal over til mer musikk.
6: William the Poor Boys.
7: William the Poor Boys, ja, det er William the Poor Boys, det er altså Bill Wyman sitt band, som hun hadde i begynnelsen av 80-tallet, og det var jo egentlig et band som hun skoplet sammen for å skaffe inn penger til multiple sklerose, det heter, MS.
6: Ja.
7: Til inntekt for det, for forskning da. Inntekt. Går det ikke an å si det? Det var det for at de skulle drive forskning og penger til det prosjektet. De gjorde jo det, massevis, alle store musikere var med, Eric Clapton, Steve Winwood, Led Zeppelin og Jeff Beck og flere fra Rolling Stones var med, og de stilte opp, og pengene skulle gå til prosjekt og forskning. Så var jo dere manageren som sto for tre, snakket med hele dritten selv, så that's it. Men de ga jo ut noen gode låter da. Det var det William the Poor Boys bandet, og en låt vi har funnet her da, Poor Boy Boogie, en godt driv altså. Det er bare å sette på.
6: Ja, det er William the Poor Boys.

0: Det var en skikkelig boogie-idé fra William the Poor Boys. Poor Boy Boogie. Han spiller gitar og Bill Wyman, tydeligvis.
1: Ja, ja boss i hvert fall.
0: Ja, bass-gitar da. Ok, sorry.
1: Ja. Ja, nei da, det var et kjempedriver, og så gjennomførte alt sammen. Flotte, gode musikere hele veien som var med til bandet her.
0: Ja.
1: Et par av dem var vel med når han var oppe i Brottalen og spilte med... De hette noe annet da. Helene Borbos var jo bare et prosjekt for MS den gangen da. Ok, kan vi ha igjen?
0: Ja, jeg kom på en ting her nå at du hadde ikke glemt å spille Emergency Exits.
1: Ja, fanken, det må vi ikke glemme, nei, for at det har jeg lovet.
0: Så det må vi spille nå da?
1: Ja, det må vi putte inn nå.
0: Ja.
1: Han Hafskjær og Dennis, han Dan Brill, de hadde jo et prosjekt å lage til en låt som la ut på Spotify.
0: Som heter Sover i skyene.
1: Ja, men den ble tatt av, av Spotify, for at de sa det til en AI-sang. Så nå han ringte til meg og snyt forbannet og ville inn i radioen og fortelle hva fanken vi har da ikke løy, det er jo ikke en AI-sang, vi har gjort alt sammen selv sånn, og greia, så skulle, men jeg sa det at vi har ikke tida til i dag, men han skulle komme opp i radioen senere og fortelle om tag og håpe noe, og alt ordnet seg, så de får inn låten sin igjen der. Ja, sover i skyene,
0: ja.
1: Skal vi jo bare kjøre?
0: Jep. Det er Emergency Exits.

0: Så var det Skyenem med Emergency Exit.
1: Mm. Nå har vi fått inn beskjed hva de kan gjøre for å få på platt, låten sin igjen i Spotify. Det det at send inn rapport. Til slutt så les en levende person rapporten. Og da vil de få respons på tilbakemelding, og slik at de vil antagelig få inn låten sin igjen. Håper at det sånn. Så det bare det, gutta, ta oss og gi dere ikke, send inn rapport. Så til slutt så tar de med og får en levende person til å lese av, for det går automatisk alt sammen. Yes, da har vi sagt det.
0: Ja, da skal vi straks starte med litt ønskeplata.
1: Vi har en låt igjen.
0: Nei, vi rekker ikke det, Per.
1: Jo, vi
0: klokka,
1: tar den.
0: Klokka er 10.
1: Ja, men vi strekker oss litt lenger. Gjør vi ikke,
0: ja? Ja, men.
1: Skal vi gjemme av en jævlig gode låten til den andre gang, da? Jeg synes vi skal ha den her, for det en jævlig
0: rukka låt. Hva vi skal ha nå?
1: Vi skal ha Fabulous Thunderbirds.
0: Skal vi så? Jump
1: den
0: search.
1: Den er så kul.
0: My Babe.
1: Ja, noe av det tøffeste som er gitt ut på platte, live hvertfall. Så My Babe med Fabulous Thunderbirds. Sett dere ned, eller ikke sett dere ned, reis dere opp og bli med rør på reka dere, gara. Og hvis de har en kjæring rundt, ta tak i og smell rundt oss, og ja, kanskje det blir noe av forresten.
0: Ok, Fabulous Thunderbirds, My Babe, live fra London, så vi straks tilbake med ønskeplata.
1: Yep.

0: City fra amerikanske The Cars her da.
1: Ja.
0: Så har vi en Alf Luka Jørgensen som har sendt til deg, ja.
2: Det dukker jo på telefonen min. Jeg bruker den, jeg. Og det er så deilig å lese på i stedet for å sitte bort i tokeheimen på PC-en min eller laptopen min. Så skal vi se, Alf Jørgensen skriver: fint å se at flere grønne løkelyttere ikke har glemt Kevin Coyne. Ønskelåt Let's Have a Party, Kevin Coyne. Han husker jeg faktisk fra tidlig 70-tallet. Det var noe som kom sånn jævlig artig i begynnelsen av 70-tallet.
0: Ja vel.
2: Det kom så mye artige, spesielle folk. Og Kevin Coyne, nå er jeg ikke 100% sikker på om han var bluesartist eller hva det var for noe. Eller om han var mer sånn entertain-opplegg. Men han var jo jævlig kul fyr da å se på. For jeg så noe, det var noe sånn video, eller videoer var ikke funnet opp i den tiden. Men det var noen artige låter som jeg hørt hjem til andre folk, og som var mye yngre enn meg som jeg traff da, og de hadde ikke hørt det her da. Og det gjorde jeg, og han var en kul fyr også. Skal vi se, så skriver han her nå: ha en fin helg der dere tilbringer dagen, skriver han. Og det er du hjem til deg selv, og jeg er på kjøkkenet mitt. Rett utenfor kjøkkenet. Du kan skrive da, nå kan kranfører Vågbø sette i gang kranen og hente frem gode låter han lar oss få høre. Han har gjort det hele kveld.
0: Nettopp.
2: Ja, ok, til Alf. Artig å høre fra deg. Her får du låten din over Kevin Coyne.
0: Let's have a party. Some people like to rock. Or some people like to go. And a groovin' is gonna satisfy your soul.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
4: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
5: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også.
6: Ja da, da har vi kommet frem til Jonny Sandbakk. Hallo Jan Grønneløka, kveldens ønskelåt blir Black Magic med Jarvis Cocker. God helg, hilsen Jonny Robert. Samme til deg, Jonny. Her kommer din ønskelåt, Jarvis Cocker med Black Magic.

0: Jarvis Cocker, da, kjent som vokalisten i gruppa Pulp, men her fra et soloalbum, Black Magic. Gunn K. Sivertsen, Per.
1: Hun heter Gunn Kristin Sivertsen.
0: Hallo, Gunn Kristin.
1: Hun skriver altså her, god fredag. Fra hver til kvelden er handlet... Hva jeg skriver? Hva jeg sier? Freibær fravær. Freibær til kvelden er hånda inn og boblene er satt på kjøl, så da er vi klare for nok et koselig kveld ved kjøkkenbordet. Ønsker gjerne å høre Moomy med Nazareth i kveld. Link i kommentarfeltet. Bra å sende en sånn link, for da vet vi hvordan høres ut låten. Ha en trivelig kveld og en riktig god helg rundt om. Og da er jeg selvfølgelig sprudlende helsning fra Gunn og Kjell på Røsseren. Gunn og Kjell, det var de som hører mest på oss. De hører hver gang, da.
0: Ja.
1: Tøft, da.
0: Bra det.
1: Ja, kult. Nå får du lønskelåten, dere, Gunn og Kjell.
0: Nazareth med Move Me.

Nazaret og Mumi. Bjørn Ivar Hannasvik skal vi fortsette med. Skal vi se, da må vi enter studioen her. Vi er blitt sparket ut av studio, men lyden går nok ut på lufta for det. Da er vi tilbake igjen her, Per. Sånn, ja. Ok, ja, Bjørn Ivar Hannasvik, god fredag alle lykka, eller fredag som jeg skriver. Endelig fredag og helga dundrer på ytterdøra og vil inn i kalenderen si at det er sommer, så da peiser vi på med Mungo Jerry's In the Summertime. Hilset alle kjente og ukjente, og så til kongen av Aspelund. Mm. God helg ønskes fra nissen opp i hagen på Staurhaugen på vakre Vestsmøla. Et smil og et vinglas der, så kos deg Bjørn Ivar. Her kommer Mungo Jerry. Hei, Mungo Jerry.

0: Kjente tonen din fra Mungo Jerry in the summertime.
1: Yes! Mungo Jerry, han var vel... som jeg forstod, så var han... hva heter det? Frimurer.
0: Ja.
1: Ja. Så på så, hvis ikke jeg var han hadde...
0: Han kunne han mur da også.
1: Ja, han kunne være veldig flink til å mur, ja.
0: Ja.
1: Og sånn, også han, Peter Green, han forstod jo ikke noe bære av tre grannet, så de hadde et prosjekt sammen, så han tråk seg ut, sånn Peter Green, det orsker jeg ikke være med på. Ja, skal vi se, han Arvid Olsen, han skriver her da, hei, Little Billy John med låta Fever hadde vært fint i kveld, utgitt på single i april i 1956. Det er jo 4 år før han Elvis kom med sin versjon. Altså, jeg ikke sikker på om Little Billy John skrev låta, det vet jeg ikke, men at han hadde jo først, kanskje, ja. Elvis gjorde jo en knollversjon, vi spilte den for en 4-5 uker siden ja, på radioen her. Så det her er jo en skikkelig god låt. Skal vi se, og så skriver det neste fredag blir fokus på Norge-Frankrike for min del. Så da hører ikke han på grunn av løka. Det skjønner jeg, for at vi skal bare ha et timesprogram neste fredag, vi, Atle.
0: Uten ønskeplotter.
1: Uten ønskeplotter, så det er ikke vits å sende oss ønskeplotter på fredagen. For da skal vi fanken med å sitte og se på Norge-Frankrike, vi også. Det gjør vel hele Norge. Og dem som sitter i utlandet i Spania, eller på hvor de sitter han, de sitter sikkert og kikker på TV-en dem og heier på Norge.
0: Heia Norge, heia Norge.
1: Ja, det heia, og vi skal ro.
0: Ja.
1: Ut og ro, og håper vi slipper å hamle.
0: Ja. Det blir tøft, men vi...
1: Det blir jævlig tøft, men...
0: Vi prøver.
1: Kanskje vi, hvis vi vinner nå, eller spiller uavgjort nå, så er vi vel sikre.
0: Ja, uavhørt, så tror jeg ikke
1: skal dra. Ja, og da Frankrike vinner jo sin kamp, det er jeg 100% sikker på, de har nok poeng, så vi går jo ikke inn, hverken Norge eller Frankrike, inn på å bruke seg opp, og kanskje skade seg og sånn. Så jeg håper Norge tar et poeng, i hvert fall mot Senegal.
0: På tirsdagen, ja.
1: På tirsdagen, da slipper vi å bekymre oss med det.
0: Ja.
1: Ja, men så skriver han her da, god helg og god sending ønskes, skriver Arvid Olsen. Mm. Ja, det må jo, det er jo du som står for at sendingen blir, Arvid, er med på sendingen og gjør og grei. Håper vi.
0: Little Willie John, Fever.
1: Ja, Fever.

0: Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.
1: Vinn to billetter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.
2: Og da så har vi en Jan-Rikard Mekdam, klassisk rockønske fra meg i kveld, Led Zeppelin og rock'n'roll.
3: Det var bra ønske, Jan-Rikard.
2: En evig grønn låt, koselig å se at ungdommen fører rocken videre. Ha en lys og fin santanshelg, folk, og løka helgehilsning fra Rikard. Rikard, ungdommen fører rocken videre, video i kommentarfeltet, så det en video som ligger der da. Men her kommer rock'n'roll med Led Zeppelin.

rock'n'roll från Led Zeppelin. Så skjer da er det Trondheim det skal dreie seg om. Vidar Karlsen, god helg til øke av venner og lyttere fra Trondheim, så han Vidar er Trondheim i helga. Rolf Ingolf Pedersen, vi har kämpa i Bartebyen for å sympatisere kan dere spille Trondheims natt. Da skal jeg og Turi danser på mobilplassen. Ja, gjør dere klar. Martin Hund trives her, om ikke Trondheims natt, så spiller fuggerdansen til Martin Hund da, men... Fuggerdansen, den kommer vi nok aldri til å spille til Martin Hund. Men Trondheimsnatt, det skal det bli. Her er Åge og Line Sofie.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
1: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
2: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
3: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
4: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
5: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 24/7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
6: Ja, da vi ved veis ende nå da, og vi skal spille noen ønskeplater til Gunnar Garda, The Landfill med Fruitbats vil han høre. Han ønsker alle løka en god musikkhelg sammen til deg, Gunnar. Frank the Tank vil høre Tønes. Ja da gutta, jeg går og legger meg, står det her. Bjørn Futsetter, hva med David Bowie med Heroes fra oss toan på Årsund? Så har vi Asta Grønnevik som skriver «Ønsker en hilsning til Erling Holten som har kun to vakter igjen før han pensjonist. Ønsker låten noe med status quo». Og til slutt en hyggelig hilsning fra Bulgaria, Jakob Hatmosøy, som ønsker alle en fin kveld videre.
7: Ja, kjenner han Jakob.
6: Jakob, hei Jakob. Håper du koser deg I Bulgaria.
7: Broren til Kristin.
6: Ja. Skal vi se ja. Sånn. Da det... Ja, vi ferdige, Per.
7: Ja, det vi.
6: Vi gjentar da at neste fredag, I og med at Norge spiller landskamp klokka 9, så tar vi bare en time sending fra 8 til 9.
7: Et amputert grønne lukeprogram også.
6: Det går bra.
7: Ja, vi skal klare det jo vi
6: ja.
7: Men etter klokka 9 da det fotball og det, vi regner med at hele Norge sitter og ser på og da ikke noe vits å sitte og sitte alene her og prate, det jo at det?
6: Nei, vi kommer frem til det da
7: ja, vi kommer frem til en time sending på neste fredag yes, vi kommer til slutten at det? Har du noe mer å si?
6: Nei, det blir Bowie og Fruit Bats og flere ønskeplater etter hvert her nå.
7: Ja, og jeg hadde valget med å sitte og se på fotball nå etterpå, eller gå ut og se på kvinnfolk. Og jeg valgte å gå ut og se på kvinnfolk. Så nå skal jeg dra meg ut og, på en pubrunde.
6: Vær forsiktig.
7: Ja da, alltid forsiktig. Om jeg datter slår meg, så sier jeg I hvert fall ikke.
6: God helg.
7: Takk for oss.
6: Ja, god helg,
7: takk
6: for oss, folk. God ferie hvis du går på ferie. Så ja. Høres vi neste fredag klokka 8 til 9. Ha det bra.
7: Ha det bra. KSU 24.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
3: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
4: Hei alle sammen. Grønne Luka I KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Luker.
5: Grønne Luka.
4: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.00.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
5: Billetter til Eide Åpen Far 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom Eide Åpen.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk I studio og god musikk. KSU

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Minkene til sørvestlig frisk bris, enkelte regnbyger, lokal tåke. Etter hvert skiftende bris. Regnbyger kan hende lokale tordenbyger. Lørdag kveld sørvestlig liten kuling på kysten, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Surndalen 17 grader. Sunndal Tingvoll Eide 16. Aure Jevnes og Halsa 15. Smøla Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker du på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk er ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann er omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy er dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Kirsti Sparboe er død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Minkene til sørvestlig frisk bris, enkelte regnbyger, lokal tåke. Etter hvert skiftende bris. Regnbyger kan hende lokale tordenbyger. Lørdag kveld sørvestlig liten kuling på kysten, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Surndalen 17 grader. Sunndal Tingvoll og Eide 16. Aure Jemnes og Halsa 15. Smøl og Averøy 14. Og Kristiansund 13 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I VIPS.

0: Hei alle sammen, Grønne Løka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

biletter til Eideåpen Park 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSY247 mellomrom Eideåpen.

0: Vi slår følgende stien.
1: Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk er ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann er omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bamble, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy er dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Kirsti Sparboe er død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.